Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Նաթան Միլշտեյնը Ջութակ եւ ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էրիխ Լայնսդորֆ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Միրզոյան, Սիմֆոնիան Լարային նվագախմբի և Լիտավրների համար, կատարում է Հայաստանի Պետական Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի սիմֆոնիան Լարային նվագախմբի եւ լիտավրների համար, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: FM inasılmak yevmek.
1: Alexander Glazunov, Symphonia TV 7, Hovergakan, Fa Major. Կատարում է բրիտանական BBC ռադիոընկերության Ուելսի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա.

0: հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 7 սիմֆոնիան, հովերգական ֆա մաժոր։ Կատարեց բրիտանական BBC ռադիոընկերության Ուելսի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա։
1: Յոհան Դավիթ Հայնիխեն, կոնցերտ ֆա մաժոր, օպուս 233, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: հնչեց Յոհան Դավիթ Հայնիխենի «Ֆա մաժոր» կոնցերտը, օպուս 233, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Այնտեղ քաղաքի հերու անզգեստ արվարձաններում լքված կնոջ պես աներազ օրն է անկողին մտնում և չի քնում ուղեղում գինու անձրևու քամի գինեմոլն անտուն պիջակն ինչպես պարկ առած սերին օրոր քայլերով մի գինե տնից մյուսն է գնում խրով աշխարից ու ինքն իրենից միայնակ մի կին փողոց է ելել գտնելու շրջիկ կարեկից մի սիրտ դեր ծնորքի մեջ խաված ծնորքից մի որբ պատանի խորտակ հույսերի իր երկն է հյուսում իբր կյանք չունի հնցագործը ձեր այնտեղ գործրած իր հուշերի մեջ որոնելու է ելել խիղճը իր որ արտասվի գետ և էլի ովքեր դեռ ովքեր էլի երջանկության տակ քաղցը աչքերում իրենց իղձերի չբեղնավորված հունդերն են թաղում այնտեղ քաղաքի հերու անզգեստ արվարձաններում

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Konzert Sol Minor, Շեփորի եւ նվագախմբի համար, կատարում են Մորիս Անդրեն, Շեփոր եւ Մյունխենի Բախ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Ռիխտեր.

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն շեփոր և Մյունխենի Բախ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Ռիխտեր։
1: Ռոբերտո Դի Մարինո, կոնցերտ բանդոնեոնի և կամերային նվագախմբի համար, կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մարիո Ստեֆանո Պիետրո Դարկի, բանդոնեոն, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: Հնչեց Ռոբերտո Դի Մարինոյի կոնցերտը բանդոնեոնի և կամերային նվագախմբի համար։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատար Մարիո Ստեֆանո Պետրոդարկի։ Բանդոնեոն։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ։ Սոնատ Ջութակի և Կլավեսինի համար դո մաժոր օպուս 14 կատարում են Ժերար Պուլեն, Ջութակ և Բլանդին Բերլեն, Կլավեսին։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր սոնատը, ջութակի և կլավեսինի համար, օպուս 14, կատարեցին Ժերար Պուլեն, ջութակ, և Բլանդին Վերլեն, կլավեսին. Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ֆա մաժոր, օպուս 10, համար 1, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա և կամերային նվագախումբը.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Ֆա մաժոր» կոնցերտը, օպուս 10 համար 1. Կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա, և կամերային նվագախումբը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, Սիմֆոնիա համար 5, Ռե մաժոր, օպուս 107, Նորարարական, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար 5 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, օպուս 107, նորարարական։ Կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Էդվարդ Միրզոյանի «Էպիտաֆիա» ստեղծագործությունը կատարեց Սերենադ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։ Սերգեյ Ռախմանինով, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 1, «Ֆա դիեզ մինոր», օպուս 1, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վլադիմիր Աշկենազի, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Ֆա դիեզ մինոր» օպուս 1. Կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Վլադիմիր Աշքենազի, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

0: Սուրբ Երեմիա Մարգարեի ողբը, գլուխ 3-րդ, 22-56 համարներ. Անսպար են տիրոջ ողորմությունները, նրա գթությունները չեն նվազում. Ամեն նոր առավոտի հետ բազմանում է քո ճշմարտությունը, Տեր. Իմ հոգին ասաց, թե նա իմ բաժինն է, ահա թե ինչու հույսս պետք է դնեմ նրա վրա. Աստված բարերար է նրանց հանդեպ, ովքեր իրենց հույսը դնում են նրա վրա, քանզի այն անձը, ով փնտրում և ճշմարտությամբ ապավինում է նրան, բարի է և տիրոջ փրկությամբ հանգստություն կգտնի։ Մարդու համար լավ է, եթե իր մանկությունից կրի խոնարհության լուծը, միայնակ ու լրիկ նա կնստի իր տանը, որովհետև ինքն անձամբ հանձն առավ քո լուծը, նա կխոնարհվի իր բերանով համբուրելու հողը, որովհետև նրա համար հույս կա, իր ծնոտները դեմ կտա հարվածողներին, կկրի շատ նախատինքներ, բայց Տերը նրան ընդմիշտ չի մերժի։ Նա, ով տառապանքներ տվեց նրան, ինքն էլ իր անսահման ողորմածությամբ կողորմի նրան։ Տերը սրտով չի կամենում մարդկանց պատժել և նվաստացնել մարդու որդիներին։ Երբ մեկը երկրի բոլոր կալանավորներին իր ոտքերի տակ ստորացնում է և մարդուն մատնում տիրոջ դատաստանին, երբ բարձրյալի առաջ խեղաթյուրում է մարդու իրավունքները, երբ դատարանում անիրավում է մարդուն, Տերը չի տեսնում։ Նա չասաց, թե այսպես է ասում Տերը, և կատարվեց։ Բարձրյալի բերանը չէր, որ պատվիրեց, թե այնտեղից ոչ չարիք պիտի դուրս գա և ոչ էլ բարիք։ Մարդը, կենթանի մարդը ինչու է տրտնջում իր մեղքերի համար։ Մեր ընթացքը քննության առնվեց ու հանդիմանվեց։ Դառնանք դեպի Տերը, մեր ձեռքերը մեր սրտերի հետ, կարկարենք դեպի երկնքի բարձունքները։ Մեղք գործեցինք, ամբարիշտ դարձանք, դրա համար էլ մեր հանդեպ դու բարեհաճ չեղար։ Պատժելու եկար ցասումով ու բարկությամբ, և հալածեցիր մեզ, կոտորեցիր ու չխնայեցիր, երկինքն ամպերով ծածկեցիր, որ մեր աղոտքները քեզ չհասնեն, կամահրեցիր ու հերացրիր մեզ, հեթանոսների ամբոխի մեջ արհամարված ու անարգված դարձրիր մեզ, մեր բոլոր թշնամիների բերանները բացել տվիր մեր դեմ, ահ ու սարսափ եկավ մեզ վրա ավեր ու կոտորած, իմ ժողովրդի դստեր կործանման պատճառով մեր աչքերը ջրի հեղեղներ թափեցին, իմ աչքերը լցվեցին արցունքով, բայց ես չեմ լռի ու ականջ չեմ դնի, մինչև որ երկնքից չհայտնվի և չտեսնի Տերը։ Իմ քաղաքների բոլոր դստրերի չափ աչքս արցունք է թափում իմ հոգու համար, ինչպես թռչնորսներ իմ թշնամիները զուր տեղի ինձ որսացին, իմ կյանքը գբի մեջ խեղտեցին, քար դրին ինձ վրա, գլուխս ջրով հեղեղեցին, և ես ասացի, թե ահա կործանվեցի։ Տարապանքի գբից քո անունը կանչեցի, Տեր, և դու լսեցիր իմ ձայնը։ Քո ականջն իմ աղաչանքներից մի ծածկիր, ազատություն տուր ինձ, փրկիր ինձ։ Պողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 8-րդ, 18-27 համարներ։ Ինձ այնպես է թվում, թե այս ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն Բաղդատվելու Գալիք Փարքի հետ, որ հայտնվելու է մեզ, որովհետև ստեղծվածները մեծ ակնկալությամբ սպասում են Աստծո որդիների հայտնությանը, քանի որ ստեղծվածները ունայնությանը հնազանդվեցին ոչ իրենց կամքով, այլ նրա համար, որ Աստված հնազանդեցրեց նրանց, այն հույսով, որ ստեղծվածներն իրենք էլ ազատվեն ապականության ծառայությունից Աստծո որդիների Փառքի ազատության հասնելու համար, Քան զի գիտենք, որ բոլոր ստեղծվածները հեծեցում են և երկունքի ցավի մեջ են մինչև այժմ, և ոչ միայն այս չափ, այլև մենք իսկ, որ հոգու առաջին պտուղն ունենք, մենք ևս մեր մեջ հեծեցում ենք, սպասելով որդեգրությանը մեր մարմնի փրկությանը, որովհետև հույսով փրկվեցինք, իսկ տեսանելի հույսը, հույս չէ, քանի որ մի բան, որ մեկը տեսնում է, էլ ինչու հուսա, իսկ եթե հույս ունենք մի բանի, որը չենք տեսնում, ուրեմն համբերությամբ սպասում ենք դրան։ Նույնպես և հոգին օգնության է հասնում մեր տկարություններին, որովհետև մենք աղոթում ենք և չգիտենք, թե ինչպես արժան է աղոթել, բայց հոգին ինքը բարեխոս է լինում մեզ անմռունչ առաջանքով, իսկ նա, ով քննում է սրտերը, գիտե թե ինչ խորհուրդ ունի հոգին, քանի որ ըստ Աստծո կամքի է բարեխոսում սրբերի համար։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 16-րդ, 1-ից 4 համարներ։ Այս բաները ասացի ձեզ, որպեսզի գայթակղությունից հետ մնաք։ Իրենց ժողովարաններից դուրս պիտի հանեն ձեզ, մինչև իսկ ժամանակը կգա, երբ ով ձեզ սպանի, պիտի համարի, թե Աստծուն պաշտամունք է մատուցում։ Եվ այդ բանը պիտի անեն ձեզ էլ, որովհետև չճանաչեցին ոչ հորը և ոչ էլ ինձ։ Սակայն այս բաները ձեզ ասացի, որպեսզի երբ ժամանակը գա, հիշեք, որ ես ձեզ ասել եմ։ Այս բաները սկզբից ձեզ չասացի, քանի որ ձեզ հետ էի։
1: Ադրիանոս և Անատոլա, Նատալիա։ Ադրիանոսը 4-րդ դարի սկզբին Մաքսիմինոս կայսերօրոք զինվորական բարձր պաշտոնյա էր հռոմեական բանակում և ծառայում էր Նիկոմեդիայում։ Ադրիանոսը հեթանոս էր և ժամանակին հալածել էր քրիստոնյաներին, սակայն նրա կին Անատոլան կամ Նատալիան քրիստոնյա էր։ Մի օր Նիկոմեդիայում 23 քրիստոնյաներ են կալանավորում և նրանց ենթարկում բազմապիսի չարչարանքների։ Ադրիանոսը տեսնելով, թե քրիստոնյաներն ինչ քաջությամբ են համբերում չարչարանքներին և ինչ հզոր հավատ ունեն, իր անունն էլ է գրել տալիս այդ կալանավորների շարքում։ Այնուհետև նաև կայսերական Ատյանի առաջ է հայտարարում իր քրիստոնյա լինելու մասին և ձերբակալվում։ Երբ կանանց արգելում են բանտ այցելել, Անատոլան տղամարդու հագուստով գնում է բանտ և դարմանում բանտարկված ու չարչարանքների ենթարկված քրիստոնյաների վերքերը, նրանց հետ մնալով 7 օր, մինչև նրանց նահատակվելը։ Երբ գալիս է Ադրիանոսի և մյուս 23 քրիստոնյաների նահատակության ժամը, և դահիճները մոտենում են, որ ջարդեն ու հատեն նաև Ադրիանոսի սրունքներն ու ձեռքերը սալի վրա, Անատոլան ինքն է բռնում նրա ոտքերը, քաջալերելով իր ամուսնուն։ Ադրիանոսի նահատակությունից հետո նրա և մյուս նահատակների աճյունները քրիստոնյաները տեղափոխում են Բյուզանդիոն, հետագայի Կոստանդնուպոլիս քաղաքը։ Սրանից շատ չանցած Անատոլան նույնպես գնում է այնտեղ։ Ամուսնու և մնացած նահատակների գերեզմանի վրա աղոթելիս Անատոլան հանձնում է իր հոգին Աստուծո ձեռքը և ինքն էլ թաղվում նույն վայրում։ Թեոդորոս Ստրատելատ։ Թեոդորոս Զորավարը կամ հունարեն Ստրատելատը Պոնտոսի և Խայիտ գյուղից էր, և իբրև հռոմեական բանակի զորահրամանատար ծառայում էր Կապադովկիայի Հերակլեա քաղաքում, Լիկինոս կայսերօրոք 4-րդ դարի սկզբում։ Թեոդորոս Ստրատելատը քերորդին է Թեոդորոս Զորականի կամ Տիրոնի, ում հիշատակում ենք մեծ պահքի առաջին շաբաթօրը։ Լիկինիոս կայսրը, չնայած նրան, որ 313 թվականին Կոստանդիանոս կայսեր հետ միասին ստորագրել է Միլանի հրովարտակը, որով քրիստոնյաներն իրավունք էին ստանում ազատորեն պաշտելու իրենց հավատքը, սկսում է դարձյալ հալածել կայսրության իր բաժնում բնակվող քրիստոնյաներին։ Երբ իմանում է, որ Թեոդորոս Զորավարը քրիստոնեություն է քարոզում, հրամայում է նրան հրաժարվել իր հավատքից և վերադառնալ հեթանոսական կրոնին։ Թեոդորոսը մերժում է կատարել հրամանը և ենթարկվում չարչարանքների։ Նրան ձաղկում են, խաչում, աչքերը հանում, սակայն հաջորդ օրն աստվածային հրաշքով նա լիովին առողջանում է։ Սա տեսնելով շատ հեթանոսներ հավատում են Քրիստոսին։ Այս մասին լսելով Լիկինիոսը հրամայում է Թեոդորոսին գլխատել։ Հրաման նիկատար է ածվում, և այսպիսով Թեոդորոսն արժանանում է մարտիրոսության պսակին։ Այս դեպքը տեղի է ունեցել 319 թվականին և գրի առնվել ականատեսի Թեոդորոսի սպասավոր և գրիչ Ուարի կողմից։ Ելևթերիոս կամ Թյուրսոս։ Այս նահատակի ճիշտ անունն է Թյուրսոս։ Թյուրսոսն ապրել է 3-րդ դարում Բյութանիայի Կեսարիա քաղաքում։ Երբ Դեկոս Կայսեր հալածանքների ժամանակ նահատակվում է Լևկիոս անունով քրիստոնյան, Թյուրսոսը քաջությամբ գնում հանդիմանում է Կոմբրուկիոս Տուքսին այս ոճիրը գործելու համար։ Թյուրսոսին անասելի չարչարանքների են ենթարկում, սակայն անվնաս ազատվում է բոլորից։ Այնուհետև ուրիշ դատավորներ են նրան ենթարկում չարչարանքների, սակայն սրանցից էլ նա չի մեռնում, պահպանվելով աստվածային աչով։ Նրա քաջությունն ու այս հրաշքները տեսնելով շատերը քրիստոնյա են դառնում, որոնց թվում նաև դատավորների խորհրդական Կալինիկոս Քուրմը։ Ի վերջո Թյուրսոսն իր հոգին ավանդում է, երբ նրան սղոցում են, իսկ Կալինիկոս Քուրմին նհատակեցնում են գլխատելով։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 92-րդ, խորհրդակատար ժամհարի երջանիկ և բարեբաստիկ կոչնակին նվիրված մեկնաբանական աղերս։ Բարեգութ, միակ մարդասեր, երկնքի և երկրի արարիչ, կենդանի աստուծովորդի, կոչնակի հրավիրող ձայնից, քո սիրո փափագով և հիշատակով դեռ նոր արթնացած գոհանում եմ քեզանից։ Նա բախեց մեր լսելիքի զգայարանը և սթափվելով ոտքի կանգնեցինք, վեր կենալով մեռելանման թմրությունից և որպես թե սփոփիչ խոսքի կանչով բերվեցինք օրհնաբանության պաշտամունքի ժամին, հատուցման այս բեմի առջև ուրախությամբ ներկայանալու քեզ։ Ահա փառք քեզ, անսահման անուն և անբովանդակելի զորություն, որ այսքան հնարներով հոգացիր իմ փրկության մասին, գոհաբանված անեղծ իսկություն, որ այստեղ հրաշքով կերպարանեցիր հանդերձյալի նմանությունը, հանդարտ և վայելչական փայտե գործիքով սաստիկ որոտացիր անհարիր քնիս վրա, որպես թե իմ դանդաղաշարժ ծուլության հետ խառնելով խրատիտ հանդիմանությունը, ուժգին ճայթյունը միացրիր հայրական սիրու թեզությանը, երկու միջնորդների ընդոստ զարկմամբ մարդասիրաբար քաղցր անձրևեցիր, ոչ մեղմորոր ձայնով ընկղմեցիր քնի մեջ, ոչ էլ անխնա ահավորությամբ զարհուրեցրիր տառապած հոգիս։ Ծնրադրական երկրպակություն բոլորի ստեղծչիդ, որ այժմվանից լիովին և հայտնապես ցույց տվեցիր հարության մեծ օրվա ահեղ խոսքի օրինակը, կենթանացրիր գերեզմանական անզգայության անշարժությունից, փնտրեցիր և կանչեցիր պակասամիտիս, վայելելու ուրախարար գինիդ, անարատ հարցին սրանով պատրաստեցիր փեսայի սիրուն, այս փոքր խթանով վախեցրիր վիթխարի ապերասանին, սա դարձրիր զգաստության ծանր լուծ ստամբակի ուսին և չարախոսի կզակներին դրված զսպող սանց։ Փառավորված է հավետ մեծ աստծու անբավ բարձրությունը, որ ծառի մեղքը փոխարինեցիր շնորական կենդանի ազատությամբ, հոգևոր հանճարովդ վերստին իմաստացրիր ցնդած հիմարիս, տախտակի հարվածներով մեզ միշտ և անմոռաց ծանուցեցիր օձի անբժշկելի պատիժները, երրորդությունը խորհրդանշող երեք զարկը կրկնելով ցույց տվեցիր ինձ վնասողի եռակի կապանքն աշխարի վերջին։ Խնկաբույր ներփողների գովեստ եմ վերառաքում քեզ, ամենախնամ, քանզի ստապատիր կուրքերի բազմաստվածությունից բազմապիսի միջոցներով որսացիր մեղավորիս և բերեցիր քեզ երկրպակելու։ Այս խրողտ ահարկու նվիրական փայտով քարոզեցիր ճշմարտությունը, այս պատշաճ պատճառով մեծացրիր նոր ավետարանիդ պատիվը։ Սա քո սպառազինության բարձրագոչ աղաղակն է, երկրի կայսրությունների և պետությունների արքա Տեր Քրիստոս։ Խրախճանքի նշանն է մարտահանդեսիդ ավարտման, որի ժամանակ բռնվեց և կապվեց իմանալի փարավոնը, Հիսուս։ Այս տաշված փայտի գործիքը հանապազորդ կրպիչ է հպարտացած չարագործի գլխի գագաթի։ Սրանով Սիոնի որդիները պատրաստվում են պատերազմի, ընդեմ խավարի աշխարակալի։ Այս օծված քանդակը, որ ոչ հնանում է, ոչ էլ խափանվում, հնուց հաստատված աստվածավանդ կրթության տոն է։ Իր ձայնը հեռվից ծանուցելով ազդարարում է ապագա հատուցման ժամանակը, ազգակից և նմանակից է աստուծո դրախտի կենած ծառին։ Կոչ է անում բարվոք և փութաջան հավաքվելու օրհնության հարկում, պատկերն է գիտության ծառի, բարին և չարը զանազանելու մեջ։ Ազդու հիշեցում է Սուրբ հոգովդ տիառնագրելու խաչիդ նշանը երեսիս, Սուրբ թագավորիդ փառքի գալստյան նախազեկույց ավետաբերն է քեզ սպասող դժխոյին, քաջալերող հորդորիչ է մասնակցելու մաքրապարների խրախճանքին, անախտ սիրարկու է հոգեհամբույրով կցորդվելու շքեղաշուկ քողով զարդարված ամենածին թաքուհի կույսին, հարդարիչ է ծածուկ պճնության, որ վայելչությունն է հոգու, նմանությունն է Տերունի վայրերից հնչող սինայական պատգամի,
Սրանով էր փառազարդվում անարատ որդիների մայրը, միշտ պանծալի և ամբից կույսը։ Երիքովի եղջերափողից զորեղ այս գործիքով փշրեցիր և կործանեցիր Բելիարի բռնությունը։ Այս փայտե պարսատիկով քարեր նետեցիր Գողիաթի վրա։ Նոր նիզակի պես բարձրացրիր սա իբրև սատանայի կործանման ահարկու վկա։ Այս մեքենայով արմատախիլ արեցիր խորարմատ մեղքերը։ Սրա երախտիքով հիշեցրիր ինձ մոռացած մեղքերս։ Եթե սա խոսք Աստուծո գալուստի նախապատում մի ձայն անվանեմ, չեմ սխալվի, ավելին ճիշտ կլինեմ։ Այս հոգեկիր նյութի տկար ամանով առավել է պատմվում և հրճակվում Հիսուսիտ գործերի մեծությունը։ Այս անպաշտպան ապավենով բյուրավոր վերնապարքև և քոյինատուր օգնություններ զարմանագործեցիր երկրավորներիս համար։ Խոստովանված է բարեխնամ մարդասերիտ անքնին անունը, սրբազան խորհրդով խնկված անգծագրելի պատկեր լույսի, որ այս կրկնաձիր նշանով արձակեցիր կենթանի հոգի կրող հեռաձիկ, հնչեղ, օդասլաց, հարմարաթրիչ նետեր, որոնցով անշեղ խոցեցիր նպատակը խավարային գաղտնի աղեղնավորին և ընդմիշտ կործանելով հետ մղեցիր։ Ասես բերդամարտության ամրաբերց կանգուն և անկործանելի պարսպից այս փայտի զարկերի ձայնը որպես կամարար հրեշտակ այնտեղ ուղարկեցիր այստեղից ընդեմ թշնամու։ Մեծիդ հրահանգով և հրամանով, արյամբդ ընդխառնված շնորի օծությամբ որպես հեսանով սրեցիր այս եղջյուրը, որ փրկարար խաչիդ պես խոցում է մոլի գորոզին։ Սրա վերնայինների ձայնից բարձր, մեծազդու աղաղակից քանդվեց ու վերացավ կարճամիտի ամենաերկչոտ հեշտասիրության և անվայելուչ կամքի ամրակուր բարավորը, հրեական սրտի իմաստության և ստվերական տան կործանման հետ։ Փառաբանություն ենք վերընծայում քեզ, անմահ թագավոր։ Քո հզոր աչով ինչ որ ստեղծեցիր ու հաստատեցիր, աղաչում եմ քեզ, կրկին գործիր։ Սրանով անցկացրիր ու հեռացրիր մեզանից խորամանկ բանսարկուի դժնդակ խայթոցը, մեղքի տաժանական տապը, խափողի դառնաշունչ քամին, մահասարսափ փորձանքների պատճառը, օդի ցնդումից առաջացող վնասակար ու տխրեցուցիչ պատահմունքները, այս սախարն թալկացուցիչ հեծեցումները, քոյինազեն այս հեծանով և խաչիտ թևերի օժանդակությամբ ցրիր վերստին հրածին ամպերը, կարկտաբեր որոտումները, բազմոտանի վիշապի փչած հրախավար կեղծավորության ցավագին ցոլանքները, սատակիչ սուրը, հարցակման ճակատամարտը, վայրենական խորհուրդներով վրա հասած դևերի կաքավումները, որոնք զարհուրում են այս փոքր իրից և սաստիկ դողալով նահանջում, քաջածանոտ լինելով և հայտնապես գիտենալով, որ Տերն այսպիսի ձայնով է դատաստանի ելնում։ Եվ հոգու սուսերով ամրապես զրահավորված բոլոր աստվածարյալ մարտիկներն արիաբար խրախուսվում են այս հիշատակի ազդարարմամբ, որ անհոդավոր ձայնով ամենափորձ կրակի դատաստանն է քարոզում բոլոր ազգերին երջանիկ նահատակության օրինավոր ասպարեզում։ Հնչեց ահա մեծ փողը, սրանով բարձրացավ Աստված օրհնությամբ, սրանով պատմվեց ամբողջ երկրին, լսելի եղավ զանազան ազգերի, մեծի պահապանների ձայնը զորացավ, և բոլորս առհասարակ պիտի ցնցանք նույն խոսքով, Եսայու գրածին համաձայն։ Սրա շնորհիվ, ինչպես ջրով, վերացան խաչի թշնամիները, անարգվեց առաջին ծառի պտղի ճաշակումը, պատվվեց այս խորհրդական նյութը կյանքի փայտ կոչվելով, անհարգի դարձավ երկաթը պատերազմելու համար։ Մեծ խաչի երիվարի սանձին դրված այս կենաձայն փայտին գեղագրվեց տիրոջ սրբություն։ Մարդկային ձեռքի իշխանության սուրն իր պատյանի մեջ ամփոփվեց երկնային հովվի այս օծյալ ցուպով։ Քարակոփի մուրճը չդիպավ տաճարի քարերին, իսկ աստվածակերտ խորանում այս նվիրական փայտը սլանում է և խաչի թևերի հետ իշխում։
Ոչ թե մի անկյան մեջ պարփակված փողում է միայն ամսագլուխներին և կամ հիսնամյա հոբելյաններին, այլ տիեզերքի ծագերում և աշխարի սահմաններում, ծովերի բազմաջուր ծոցերում և նրանց կղզիներում, հույշ սաստկությամբ, մի աստվածային անարգել ճայթմամբ հնչում է և ավետարանում։ Այս փայտի ի հայտ գալով կոտրատվեցին սատակողի սուսերները, անօգտակարից մեզ համար փոխակերպելով խոփի և մանգաղի։ Ոչ խորքից եկած մի ուժգին ձայնի արձագանք է ժայռերից, ոչ էլ օդն է դժնդակորեն վիրավորում, ինչպես ասել է մի օտար իմաստուն։ Ոչ ականջն է մտնում անախորժ սրությամբ, ոչ էլ տհաճ ու վնասակար կերպով ուղեղի ամանը թնդացնում։ Ոչ փշաքաղում է մարդկային ոսկորները, ոչ էլ միտքն այլայլում։ Ոչ պղնձե զանգակի պես տարուբերվելով զրնգում է, ոչ էլ սալաքարերին զարկող քարի պես տհաճ ձայն հանում։ Սա նոր Սիոնի անխորտակելի պատսպարանն է, առարչավանդ գլխավոր սպասքներից մեկը, որ քրիստոնյա եկեղեցականները ղեվտացիների պես զգուշությամբ պահպանում են։ Սա հրեշտակի ձայնի օրինակն է, որն առակողը թռչնի կանչի նմանեցրեց։ Ավետարանի շնորի երաշտության նոր գործիք է, որն արթնացնում է մեզ վրա Աստծո հոգին ավելի, քան սաղմոսարանի օրհնաբանությունը Եղիսեի վրա։ Սա առաջընթաց պարագլուխն է բարետավիղ ողբերգերի հարմարալար ջութակների, բանավոր դիմառնությունների բարեհունչ բամբիռների։ Մեզ տրված նոր սրինգ է հնի փոխարեն, որ ոչ հեթանոսական ուրվաձայն հնչողություն ունի, ոչ էլ հրեական խակամտություն, որը Տերն արգելեց մարգարեի միջոցով, ասելով. «Հեռացրու ինձանից»։ Բայց սա Տերը սիրեց և կրկնապես պատվեց մաքրական տածմամբ, իբրև դևերին և բոլոր չար պատահարներն ահաբեկողի։ Եվ արդ այս սուրբ պարգևն ընդունեցի օրհնաբանությամբ, հարգանքով և գովեստով, իբրև իմ պահապան և քո փառավորիչ, իբրև քեզ երկրպակություն և ինձ գոհություն, իբրև առարչական բարձր փառավորությանդ անաղանդ արվեստ։ Թող քո աստվածարյալ ձայնը մտնի իրար շաղկապված հոդերիս հանգույցների մեջ, հոգուցս դուրս հանելու դևերի պատրանքները, ներս մտած անեծքն ու ապականիչ մեղքերը։ Այս խորհրդավոր իրը դարձրու լուսափայլ քնար, անջնջելի նամակ, Տերունի տնորենությունների անխափան ջատագով։ Ահա պարգևիր սրանով, բարեգութ, աղաչում եմ, կրկին շնորհիր մեզ պահպանություն անտեսանելի և տեսանելի թշնամիներից, հզոր, ձեռք իմանալի, որ բացվում և պատրաստական բաշխում ես բազմապիսի բարիքներ, ընձեռիր մեզ քաղցրաշունչ օդ և շահեկան անձրևներ, թող քո հրամանի այս ձայնով պակասեն տապախառն քամին, ցավաբեր փչումը և չարանենք հեների հարցակումները։ Սրանով թող խափանվեն դժնի մատնիչի զինվորների բոլոր դիմամարտությունները, այս օծված փայտի երջանիկ ձայնից թող հալվեն, հատվեն և մեռնեն որդը, ուտիճը և բոլոր սրանց նմանները, որ մեր մեղքերից զորանալով պատերազմում են մեր դեմ։ Այս սաբեկ ծառով, որի ոստերի ծայրերից որպես անմահ կյանքի պտուղ կախված է այժմյան փրկության քեզանով ծաղկած նոր սուրբ ավանդը, Քրիստոս, արմատացրու մեր մեջ երանության հույսի տունկը և քո մեծ պաշտպանությամբ պահպանիր, բոլորի ստեղծիչ, արարածների Տեր։ Այս փառավոր փայտի բարեզեկույց ձայնարկությամբ թող ստապատիր դժոխային և բազմորինակ խարդավանող ներհակ դևերը փախչեն խորին խավարի անվերջ հեռուները։ Պտղաբեր և արորադրված անդաստանների մեր սահմաններից և քո մշակած կենթանի հողից թող սրանով հեռանան վատնիչ վերքերը և մորմոքեցուցիչ միջատների հույլերը։ Սրանով թող կտրվեն չարի հնարներով մեզ հայտնված կրկնատգեղ և անվայելուջ պատահումների հավելվածները։ Սրանով թող իսկապես հալածվեն ինքնածին և մերձավոր դավաճանները, որի հայտ են գալիս մեր երկու բնություններում,
Մեկում օտար և խոտոր մտածումները, մյուսում ապականիչ և անմաքուր զեռումների գարշ գոյացությունները։ Փրկիր, Տեր Հիսուս, աղաչում եմ քեզ, փրկիր, բարերար, կարկարիր ինձ ամենագով աչդ, օգնիր ինձ սրանով և ազատիր ինձ բոլոր հակառակորդներից։ Թող քո հրամանը խառնվի միանա սրան, որպեսի հիմարացած սիրտս դարձնի ադամանդե, քո խոսքի արգասավորության համար։ Զարկիր, մխիր քո սքանչելիքների այս հրաշագործ նեցուկը ծորած սրտերի և լքված հոգիների մեջ, և հաստատիր կանգնելու ամուր, ուղիղ և անսասան։ Իսկ քարացածին փափկացրու, որպեսի քո աստվածային պատվիրանի առջև հեզության հոգով արթնանա և զգաստանա Պողոսի և Մատթեոսի պես։ Հիշեցրու այս պատվական փայտով մարդասեր, խաչիտ երախտիկը, որով անճարելի գործեր կատարեցիր։ Նոր տապանակդ բարձրացնող այս պանծալի լծակներով վերցրու ինձանից, կեցուցիչ, պարտքերիս ծանրությունը։ Թող կյանքի այս ձայնից քո կամքով բացվեն հզոր, համար սրտերի լսելիքները։ Քո ակնարկության այս մեծ բարությամբ թող լսեն խուլ ականջները։ Սրա միջոցով թող բացվեն համրացած լեզուները։ Սրանով թող լուսավորվի աչքերի տեսողությունը, որպեսի մաքրապես, ակնապիշ և անայլայլ քեզ նայեն։ Թող տախտկացածները զղջան և դարձի գան կազդուրված կամքով։ Տուր տագնապացիս, Տեր, պարգևիր արտասուքի անձրև։ Քեզանով թող սա լինի մեզ համար ցնծության լուր, ուրախության ձայն, բերկրության խոսք, հանգստի նվակ, երանության նյութ, փրկության պատճառ, քավության առիթ, վշտերի մերժում, խեղտումների խզում, նեղությունների ընդարձակություն, ցավերի վերացում, հեծությունների հալածում, հառաչանքի թեթևություն, կարիքների հոգում, կրքերի կանոնավորում, վհատության սփոփում, ցավերի բժշկություն, ծուլության հաղթահարում, ուշադրություն անտեսանելիի հանդեպ։ Այս ցանկալի անխոտորնակ և ուղիղ կամրջով և վերնաշավիղ բարձրաբերց սրբահետ և երկնաչու սանդուղքով տար ներկայացրու ինձ ահավոր անուն ունեցող օրհնաբանված հորդ, բարերար, հոգուտ առաջնորդությամբ քեզ միանալու անընդմիջաբար։ Եվ Սուրբ, մեկ, միակ և միասնական Տերությանդ և անեղծ արարչությանդ, կենթանի և անշունչ արարածներից, վայրչական գոհությամբ փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Պախելբել, «Արիաներ եւ դուետներ», կատարում են Աֆետի մուզիկալի վոկալ անսամբլը, խմբավար Յանուշ Մալինա եւ մուզիկա պրոֆանա Վիոլա դե Գամբաների անսամբլը, դիրիժոր Զլոտ Սաբո։

0: Հնչեցին Յոհան Բախելբելի արիաները և դուետները, կատարեցին Աֆետի մուզիկալի վոկալ անսամբլը, խմբավար Յանոշ Մալինա և մուզիկա պրոֆանա Վիոլա դե Գամբաների անսամբլը, դիրիժոր Զլոտ Սաբո։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Գանձասարի վանք։ Գանձասարի վանքը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի դիմացի համանուն լեռան վրա։ Հիմնադրվել է մինչև 10-րդ դարը։ Հայոց Անանիա առաջին մոկացի կաթողիկոսի քաղաքեդոնականության դեմ պայքարելու համար 949 թվականին Խաչենում հրավիրված ժողովին մասնակցել է Գանձասարի վանքի վանական Սարգիսը։ Սելջուկների դեմ պատերազմում զոհված Խաչենի Գրիգոր իշխանի աճյունը 1140 թվականին բերել և թաղել են Գանձասարի վանքում, որն ըստ 12-ից 13-րդ դարերի մատենագիր Օրենսդիր Մխիթար Գորշի վկայության նրա նախնիների տապանատունն էր։ Արցախ Խաչենի իշխանած իշխան Հասան Ջալալ Դոլան 1216-ից 1238 թվականներին կառուցել է Գանձասարի վանքի Սուրբ Հովաննես Մկրտիչ եկեղեցին, որն օծվել է 1240-ի հուլիսի 22-ին Վարդավառի օրը։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու, իշխան Հասան Ջալալի կազմակերպած մեծ տոնախմբությանը ներկա է եղել 700 քահանա։ Հյուրերի թվում էին Աղվանքի Ներսես կաթողիկոսը, վանական վարդապետը, իշխաններ և եպիսկոպոսներ, Հայաստանի շատ վանքերի առաջնորդներ։ Սրբատաշ քարերից կառուցված այս եկեղեցին ունի ներքուստ խաչաձև, 4 անկյուններում երկարք ավանդատներով գմբեթավոր հորինվածք և հարուստ գեղարվեստական հարդարանք։ Հայկական արվեստում իր հարդարանքով բացառիկ է եկեղեցու գմբեթը, որի արևմտյան ճակատին կա բարձրարվեստ խոշոր պատկերականդակ խաչելության տեսարանով։ Վանքի գավիթը հիմնադրել է Հասան Ջալալ Դոլայի կին Մամքանը 1261 թվականին։ Ավարտել է նրանց որդի Աթաբակ Իվանեն 1266-ին։ Գավիթն ունի խաչվող կամարներով ծածկ և հատակագծային ծավալային հորինվածքով կրկնում է հաղպատի վանքի ժամատան ու մշկավանքի գավթի ձևերը։ Հավանաբար երեքն էլ նույն ճարտարապետի կառուցածն են։ 1261-ին Ղազվինում, Իրանում սպանված իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի աչյունը նրա որդի Աթաբակ Իվանեն տեղափոխել է հայրենիք և թաղել Գանձասարի վանքում։ 1271-ից 1301 թվականներին Գանձասարի վանքը բազմաթիվ նվիրատվություններ է ստացել։ Մոտ 1400 թվականին Գանձասարի վանքը դարձել է Աղվանից կաթողիկոսության աթորանիստը։ 1417 թվականին Մաթեոս Մոնոզոնը վանքում գրել է բանաստեղծությունների մի ժողովածու կազմված տաղերից, ներբողներից և Ալեքսանդր Մակեդոնացու չապացու պատմությունից։ 1441 թվականին Գանձասարի վանքի եպիսկոպոս Ազարյան մասնակցել է Էջմիածնում հայոց կաթողիկոս Կիրակոս առաջին վիրապեցու ընտրություններին։ 1462-ին Կրակոյունլու սուլթան Ջահանշահիկին բեգում խաթունը հրովարտակով հաստատել է Գանձասարի իրավունքները և կարգադրել պետական պաշտոնյաներին վանքը հարկերից ազատել։ Այն, որպես նվիրատվություն, ստացել է գյուղեր, այդ թվում Մսերզինը և Տանձաձորը, հողամասեր և դրամ։ 1546 թվականին Սարգիս կաթողիկոսը ընդարձակել է Գանձասարի վանքի կալվածքները և նորոգել վանքի եկեղեցին։ 1606-ից 1620 թվականներին Գանձասարի վանքի նախկին սարկավակ Մեխլուն Արցախի Լեռնային շրջաններում գյուղացիական ապստամբություն է հրահրել և ղեկավարել, դատապարտել է վանականների աշխարհիկ, զեղ կյանքը քարոզել ունեցվածքի հավասարություն։ 1653-ին Գանձասարի կաթողիկոս Պետրոս Խանցկեցին կանգնեցրել է Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու գմբեթի երկաթե խաչը և նորոգել վանքը, իսկ Երեմիա կաթողիկոսը 1689-ին կառուցել է վանքի սեղանատունը։ Գանձասարի վանքում է Հովհաննես ապահունեցին գրել քերականություն ժողովածուն։ Այստեղ է 1699-ին տեղի ունեցել Գանձասարի կաթողիկոսի և 17-18-րդ դարերի հայ ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ Իսրայել Օրու հանդիպումը։ 1702 թվականին Գանձասարի կաթողիկոս է դարձել Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Նրա օրոք վանքը դարձել է Ղարաբաղի նաև քաղաքական և ռազմական կենտրոնը։ 1762 թվականին Գանձասարի վանքում կայացել է Հովհաննես կաթողիկոսի և 18-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ ազատագրական շարժման ղեկավար Հովսեփ Էմինի հանդիպումը։ Վանքում Հովհաննես կաթողիկոսը դատաստանագիրք է գրել։ 1783-ին Գանձասարի վանքում Ղարաբաղի մելիքների և հոգևոր առաջնորդների հավաքը նամակ է հղել ռուս գեներալ Իշխան Պոտյոմկինին, խոսանալով նրան Ղարաբաղը պարսկական տիրապետությունից ազատագրելու արշավանքի ժամանակ օգնել պարենով և ռազմական աջակցություն ցույց տալ։ 1813-ին Ղարաբաղն անցավ ռուսական տիրապետության տակ։ Ռուսական կառավարությունը վերացրեց Գանձասարի աղվանքի կաթողիկոսությունը և այն փոխարինեց մետրոպոլիտությամբ։ 1836 թվականին Արքեպիսկոպոս Բաղդասարը մետրոպոլիտության կենտրոնը Գանձասարի վանքից տեղափոխել է Շուշի։ 1923 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցվելուց հետո Գանձասարի վանքը դադարել է գործել։ Վանքի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին վերաբացվել է միայն 1988-ին։ 1992-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ներխուժած ադրբեջանական զորքերի հրետակոծությունից ավերվել են Գանձասարի վանքի արևելյան կողմի շինությունները, որոնք 1993-ից 98 թվականներին վերանորոգվել են։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: Siguranța Măr, ovcher pentru men.
1: Գնչեն Արեգ Լուսինյանի խմբերքերը գանձասար արական երգչախմբի կատարմամբ գեղարվեստական ղեկավար Արնո Բարխուդարյան։

Հնչեցին Արեգ Լուսինյանի խմբերքերը գանձասար արական երգչախմբի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար Առնո Բարխուդարյան։ Կհնչեն Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործությունները, կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողգործիքների վաստակավոր անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Մամվել Բեգլարյան։ Իրիկնային

Հնչեցին Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործությունները, Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողգործիքների վաստակավոր անսամբլի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար Մամվել Բեգլարյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Ձեր սուլոցն ինձ զայրացնում է։ Ռոբերտ Շումանը նստած հարազատ Ցվիկաո քաղաքի զբոսայգում մեղմիկ սուլում էր իր կարնավալից մի մեղեդի։ «Լսեցեք»։ Զայրացած նրան է դիմում նույն նստարանին նստած մեկը։ «Չէ որ այդ մեղեդին մեծ արգո Ռոբերտ Շումանի կարնավալից է»։ «Եթե դուք չգիտեք, թե այդ մեղեդին ինչպես է հնչում հեղինակի մոտ, ուրեմն մի սուլեք»։ «Ձեր սուլոցն ինձ զայրացնում է»։
2: Ռոբերտ Շուման, «Կարնավալ», կատարում է Միցուկո Ուչիդան։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար մեկ սիմֆոնիան ռե մաժոր դասական, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սոնատ Ռե մաժոր, դաշնամուրային դուետի համար, կատարում են Ինգրիդ Հեբլերը և Լյուդվիգ Հոֆմանը։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր սոնատը, դաշնամուրային դուետի համար, կատարեցին Ինգրիդ Հեբլերը և Լյուդվիգ Հոֆմանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Simfonia Hamar 2. Կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Herbert von Karajan.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար երկու սիմֆոնիան Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր արևմտահայության խնդիրներին, Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթոռակալության տարիներին։ Այսօր կիմանաք Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթոռակալության վերջին տարիների քաղաքական անցքերի մասին։ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցու կաթողիկոսության վերջին փուլը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 4-րդի աթոռակալության վերջին տարիները ընթացան միջազգային ասպարեզում աշխարհաքաղաքական խոշոր փոփոխությունների և ներեկեղեցական կյանքում Մայրաթոռի, ՍՍ-ի և Ախտամարի կաթողիկոսությունների նկատմամբ կենտրոնաձիգ դիրքորոշման խստացման տրամադրությունների պայմաններում։ Միջազգային ոլորտներում հասունանում էր ռուս-թուրքական հերթական պատերազմը։ Իսկ եկեղեցական ասպարեզում Գևորգ 4-րդը ՍՍ-ի և Ախտամարի կաթողիկոսությունների գոյությունը դիտում էր որպես հայ եկեղեցու միասնությանը սպառնացող կենտրոնախույս միտումների արտահայտություն։ Ախտամարի կաթողիկոսության շուրջ կրկերի բորբոքման պատճառը Խաչատուր Շերոյանի կողմից բռնությամբ աթոռին տիրանալն էր։ Խրիմյան հայրիկից հետո Կոստանդնուպոլսի նորընտիր Ներսես Պատրիարքի առաջին քայլերից էր Ախտամարի կաթողիկոսության խնդրով զբաղվելը, ինչը նրա ուշադրության կենտրոնում էր դեռևս տեղապահության ժամանակից։ Ըստ Մատթեոս եպիսկոպոս Իզմիրլյանի հրապարակած վավերագրերի, ախտամարցիները խիստ հետաքրքրված էին այդ խնդրով։ Ուստի Համագումար Ժողովը 1875 թվականի մարտի 11-ին կրոնական կարգով վավերացրել էր կաթողիկոսական օծումը, սակայն քաղաքացիական տեսանկյունից իրեն իրավասու չէր համարել վճռելու Ախտամարի Պետրոս կաթողիկոսի սպանության խնդիրը։ Ապրիլի 5-ին ընդհանուր ժողովը որոշեց Օսմանյան կառավարության կարծիքը իմանալ։ 3 ամիս անց կառավարությունից պատասխան ստացվեց, թե երկու մարդասպան քրդերը մեռած են և քննությունը հնարավոր չէր շարունակել, ուստի պատրիարքարանին էր թողնվում վերջնական վճիռը։ Քաղաքացիական կարգով Խաչատուրի վրայից համվում է մեղադրանքը և դեկտեմբերի 4-ին Խաչատուրը երթմամբ հայտարարում է սպանության մեջ իր մասնակցություն չունենալու մասին։ Այդ հայտարարության վրա 3 ձեռնպահների դեմ 39 քվեյով Խաչատուրը անմեղ է հրճակվում և ճանաչվում Ախտամարի տան կաթողիկոս։ Իր հերթին Խաչատուրը շտապում է մի հայտարարություն ստորագրել, որով իր հնազանդությունն էր հայտնում Մայրաթոռ Սուրբեջ Միածնին։ Այսքանից հետո Ներսես Պատրիարքը դեկտեմբերի 5-ին դիմում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 4-րդին, վերջնական որոշում խնդրելով ՍՍ-ի և Ախտամարի կաթողիկոսությունների խնդիրներում։ Դեկտեմբերի 27-ի կոնդակով Գևորգ 4-րդը, խոսելով կաթողիկոսական իշխանության և կաթողիկոս կոչման մասին, ինչպես նաև հիշեցնելով Գանձասարի կաթողիկոսության դադարումը, հորդորում էր շտապ կերպով իրականացնել կաթողիկոսական անվանվող երկրորդական և երրորդական աթոռների բարձումը։ Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի կարծիքով Գևորգը վերջապես խոստովանում է իր ներքին դիտումը, այն է ՍՍ-ի ու Ախտամարի կաթողիկոսությունները փակել, որին սակայն համամիտ չէին Կոստանդնուպոլսի պատրիարքը և ժողովներն ու ժողովուրդը։ Այս ժամանակաշրջանում Օսմանյան կայսրությունը Բալկանյան ժողովուրդների ազատագրական պայքարը կասեցնելու նպատակով պատրաստվում էր պատերազմի։ Այսպիսի ճակատագրական պահին հայության համար հրամայական խնդիր էր հնարավորինս ապահովել ուժերի միասնականությունը, այնինչ հայ եկեղեցու ներսում սրվում էին հարաբերությունները կաթողիկոսական աթոռների խնդրի շուրջ։ Խաչատուրի ստորագրությամբ 5 հոդվածներից կազմված մի պայմանագիր 1876 թվականի փետրվարի 20-ին կրկին ներկայացվեց երեսփոխանությանը։ Այնուհետև կայացած մասնաժողովի եկեղեցական ընդամները եղած նյութերը բավարար համարեցին Խաչատուրին արդարացնելու համար, իսկ աշխարհական ընդամները պնդեցին կրկին դիմել կառավարությանը, որը խնդրի լուծումը նորից թողեց պատրիարքի իրավասությանը։ Պարզ է, որ կառավարության հրահանգները ոչ թե բխում էին արդարացի լուծումներ գտնելու մղումով, այլ Օսմանյան պաշտոնյաները տեղյակ էին հայ եկեղեցու մեջ ծագած կաթողիկոսական աթոռների շուրջ եղած խնդրին և սադրում էին պարակտում բորբոքելու նպատակով։ Ներսես Պատրիարքը, ստանալով ժողովի մեծամասնության համաձայնությունը, խնդրին վերջնական լուծում տվեց։ Ինչպես նշել է Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, 1864-ից մինչև 1876 թվականը, 12 տարի քաշկրտվելուց հետո խաչատուրը արդարացվում է և խնդիրը փակվում։ Հուլիսի 4-ին մայր եկեղեցում և հաջորդաբար մյուս եկեղեցիներում խաչատուրը պատարակում է և հոկտեմբերի 20-ին մեկնում Կոստանդնուպոլիս և Ներսես Պատրիարքի համաձայնությամբ գրավում է տանն արծրունյաց կաթողիկոսական աթոռը։ Հակառակ այդ պարագաների, ըստ Մաղաքիա Օրմանյանի, Գևոր կաթողիկոսը միշտ պնդում էր աղթամարի կաթողիկոս չճանաչելը և խաչատուրին չներեց իբրև կաթողիկոս պատարակելը Կոստանդնուպոլսի մեջ։ Ռուսաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև հարաբերությունները սրվում էին, ինչին խթան էին հանդիսացել Թուրքիայի բռնակալության դեմ բալկանյան ժողովուրդների աջող ազատագրական նկարտումները։ Սուլթանական կառավարության վայրագությունները սահման չունեին։ Բրիտանիայի վարչապետ Ուիլյամ Գլադստոնի հրապարակած գրքույկը «Բուլղարական սարսափները և Արևելքի հարցը» վերնագրով մեծ տպաքանակով սպառվում էր թե Լոնդոնում և թե Մոսկվայում ու Սանկտպետերբուրգում։ Գլադստոնը հորդորում էր, որ թուրքերի բռնությունների հեռացման միակ միջոցը նրանց հեռացումն էր Բալկաններից։ Մեծ տերությունները ընդունեցին Բրիտանիայի առաջարկը միջազգային խորհրդաժողով հրավիրել Կոստանդնուպոլսում քննելու Բոսնիային և Հերցեգովինային ինքնավարություն տալու խնդիրը։ Օսմանյան կայսրությունում նոր գահակալած Աբդուլ Համիդ II-ը այդպիսի խորհրդաժողովի հրավիրումը դիտում էր որպես դրսի ուժերի միջամտություն իր ներքին գործերին, ուստի նա խուսափում էր իր համաձայնությունը տալ։ Այնուամենայնիվ, ռուսական ուժերի պատրաստությունների լուրը և Օսմանյան կայսրության ֆինանսական կախվածությունը միջազգային բանկերից ստիպեցին նրան մեծ դժկամությամբ ընդունել խորհրդաժողով հրավիրելու գաղափարը։ Մասնակիցները լինելու էին Կոստանդնուպոլսում գտնվող այդ երկրների դեսպանները, որոնց Փարիզում, Բեռլինում, Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում գտնվող վարչապետները դիտում էին որպես բալկանյան գործերի փորձագետներ։ Միակ բացառությունն էր բրիտանական ներկայացուցիչ մարքիզ Սալիսբրին, Դիզրայելի կաբինետի Հնդկաստանի գործերով պետական քարտուղարը։ Ռուսական դեսպանատանը գեներալ Իգնատիևի նախագահությամբ տեղի ունեցած խորհրդաժողովը ավարտվեց անհաջողությամբ։ Խորհրդաժողովին հաջորդեց Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ 1877 թվականի մարտի 13-ին ստորագրված Լոնդոնի արձանագրությունը, որով սուլթանը, ցարը և բալկանյան իշխանավորները պետք է ապառազմականացնեին իրենց բանակները, խնդիրը կապելով մեծ տերությունների հսկողության տակ Օսմանյան կայսրությունում կայացվելիք բարեփոխումների հետ։ Սուլթանը չհամաձայնվեց Լոնդոնի արձանագրության հետ և 10 օր անց սուլթանական կառավարությունը այն մերժեց։ Ռուսական կողմը մինչ այդ գաղտնի համաձայնության էր եկել Ավստրո-Հունգարիայի հետ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի ապագայի մասին, ինչպես նաև Ռումինիայի հետ երկու պայմանագիր էր կնքել, որոնց շնորհիվ հնարավորություն էր տրվում ռուսական զորքերին հասնել Բուլղարիայի սահմանները։ Ապրիլի 12-ին ցար Ալեքսանդր II-ը պատերազմ է հայտարարում Թուրքիային, որպես գաղափարական հիմնավորում հրճակելով հանուն ուղղափառության և սլավոնականության։ Ռուսական զորքը երկու մեծ բանակների բաժանված անցնում է հարձակման երկու ուղություններով, մեկը Բալկանների, մեծ իշխան Նիկոլայ Նիկոլայևիչի գլխավոր հրամանատարությամբ և մյուսը Անդրկովկասի կողմից Կովկասի փոխարքա, մեծ իշխան Միխայել Նիկոլայևիչի գլխավոր հրամանատարությամբ։ Հայ ժողովրդի ազատագրական հույսերի իրականացման համար կարևորը Հայաստանի տարածքներով անցնող ռուսական զորքերի այս ուղությունն էր։ Ռուս-թուրքական պատերազմի արևելյան ճակատում իրենց զորավարական արվեստով փայլեցին ռուսական բանակում ծառայող մի շարք հայազգի զորավարներ, իսկ մեծ քաջություններ ցուցաբերած աշխարհազորն էլ համալրեցին տասնյակ հազար հայ շինականներ և արհեստավորներ։ Աշխարհազորայինների դերը մեծ էր, քանզի պատերազմի շեմին պարզ էր դարձել ռուսական զինուժի կարիքը համալրման մեջ։ Այն 66 հազարից չէր անցնում, որից 20 հազարը տեղակայված էր Դաղստանում, կասեցնելով լեռնականների հարձակումը։ Մնացած 46 հազար զորքից մի մասը գնալու էր Փոթիի կողմերը պաշտպանելու, և միայն 35 հազարով մեծ իշխանը պետք է սկսեր պատերազմական գործողությունները Օսմանյան բանակի դեմ, որը զավթել և ամրացել էր իրենց բնական անառիկությամբ հայտնի հայկական Կարսի և Արդահանի բրդերում։ Այսպիսի բարդ պայմաններում մեծ իշխանը Օսմանյան թուրքերի դեմ գործող ռուսական զորքերի հրամանատարությունը հանձնել էր գեներալ ադյուտանտ հայազգի Միքայել Լորիս Մելիքովին, որը մինչ այդ իրեն դրսևորել էր որպես հմուտ զորավար և պետական գործիչ։ Լորիս Մելիքովը կրվում էր ռուսական դրոշի ներքո։ Միևնույն ժամանակ նրան մեծագույնս ոգեշնչում էր հայրենի հողը թուրքական բռնակալությունից ազատագրելու գաղափարը։ Ավարտվեց Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթոռակալության վերջին փուլի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Լորիս Մելիքովի կյանքին և զորավարական գործունեությանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Երևանյան Էտյուդներ, կատարում է Հայաստանի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի Երևանյան Էտյուդները Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։
1: Գեղունի Չչյան, Կարոտ և Արարատ, ռոմանսներ Հովանես Շիրազի խոսքերով վոկալ շարքից, կատարում է Տաթևիկ Սազանդարյանը, նվագակցող Գեղունի Չչյան, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Գեղունի Չչանի կարոտ և Արարատ ռոմանսները։ Ռոմանսներ Հովանես Շիրազի խոսքերով վոկալ շարքից։ Կատարեց Տաթևիկ Սազանդարյանը։ Նվագակցեց Գեղունի Չչանը։ Դաշնամուր։
1: Արամ Խաչատուրյան, հատվածներ Գայանե և Սպարտակ բալետներից, փոխադրումը Լարայինների համար Գևորգ Աճեմյանի, կատարում է Հեռուստատեսյան և Ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աճեմյան։

Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատուրյանի «Գայանե և Սպարտակ» բալետներից, փոխադրումը լրայինների համար Գևորգ Աջեմյանի, կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աջեմյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Դաշնամուրային սոնատ համար 31, օպուս 110, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 31 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 110, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ջութակի, թավջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար, ֆա մաժոր, պրոթեոսը, կատարում են Ենրիկո Օնոֆրին, ջութակ, Քրիստոֆ Կոինը, թավջութակ և Միլանի Իլջիարդինո Արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինին։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի ֆա մաժոր կոնցերտը ջութակի, թավջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար Պրոթեոսը, կատարեցին Էնրիկո Օնոֆրին ջութակ, Քրիստոֆ Կոինը թավջութակ և Միլանի Իլջիարդինո Արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջիովանի Անտոնինի. Նոբո Տերահարա, ռոմանս, նվիրված Արամ Խաչատրյանի հիշատակին, կատարում է Սվետլանա Նավասարդյանը.

Հնչեց նոբու տերահարայի ռոմանսը, նվիրված Արամ Խաչատուրյանի հիշատակին, կատարեց Սվետլանա Նավասարդյանը։ Ջուզեպպե Վերդի, Աիդայի և Ռադամեսի եզրափակող դուետը, Աիդա օպերայից, կատարում են Մարիա Կալլասը, սոպրանո, Ֆրանկո Կորելլին, տենոր, և Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Պրետեր։

Հնչեց Աիդայի և Ռադամեսի եզրափակող դուետը Ջուզեպե Վերդիի Աիդա օպերայից, կատարեցին Մարիա Կալլասը, սոպրանո, Ֆրանկո Կորելլին, տենոր, և Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Պրետեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Concert Hamar 1, Dashnamuri yev Navagakhmbi Hamar, Do Major, Opus 15. Կատարում են Գլեն Գուլդը և Կոլումբիայի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Գոլշման։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար մեկ կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար դո մաժոր օպուս 15, կատարեցին Գլեն Գուլդը և Կոլումբիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Վլադիմիր Գոլշման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Անանիա Նարեկացի խրատ խոնարհության մասին։ Արդ, ինչպես ասում է Արաքյալը, ամենայն խոնարհությամբ միմյանց պետք է ավելի լավ համարել, քան ինքներդ ձեզ։ Արդ ամենայն ասելով հայտնում է, որ խոնարհության մասերը շատ են, կան ոմանք, որ խոնարհությունից քիչ մաս ունեն, ոմանք շատ և մյուսները ամբողջը։ Արդ նախ և առաջ խոնարհություն է, որ մարդ ինքն իրեն անարժան է համարում բոլոր մարդկանցից, ինչպես մաքսավորը, որ չէր կամենում աչքերը երկինք բարձրացնել, որի համար տիրոջից դրվատվեց։ Խոնարհությունը և հնազանդությունը, որ մարդ ինքն իրեն ծառայի կարգին է դասում և ծառայում ընկերոջը, ինչպես ասում է Արաքյալը, Քրիստոսի երկյուղով միմյանց հնազանդ եղեք։ Խոնարհությունը սուքն ու արտասուքը, որ մարդ ինքն իրեն վարձկան չի համարում, թեպետ առաքինություն է գործում, որի մասին Տերն ասում է, երբ կատարեք առաքինության բոլոր գործերը, ասացեք, թե ամպիտան ծառաներ ենք, ինչ որ պարտավոր էինք անել, այն արեցինք։ Խոնարհություն է, որ մարդ համբերում է եղբորը բարկության ժամին և իրեն է հանցավոր համարում, քանզի զայրանալը և ընդդիմանալը հպարտություն է, ինչպես ասում է Սողոմոնը, ամբարտավան մարդը նախատինքների չի համբերում։ Խոնարհությունը լրությունը, որ մարդ իրեն արժանի չի համարում առաջ գալ և բազմության առջև խոսել, ինչպես ասում է Տերը, ով իր անձից է խոսում, իր անձի փառքն է որոնում։ Խոնարհություն է, երբ մեծարում են ընկերոջդ և քեզ անտեսում, դու չես տրտմում, այլ այսպես ես ասում, թե սրան էլ արժանի չեմ, ինչ ունեմ, ինչպես ասում է Սողոմոնը, մեծամեծներին մի ձգտիր, այլ չափի մեջ պահիր քո անձը և տիրոջ առջև շնորներ կգտնես։ Խոնարհություն է, որ ընկերոջը ծառը չի պահում, այլ ինքն է նրան ծառայում, ինչպես ասում է Տերը, մարդու որդին չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու։ Խոնարհությունը, երբ տեսնում ես որևէ մեկի հանցանքը և չես բամբասում, և ոչ էլ դատում նրան, այլ այսպես ասում, թե ես հանցավոր եմ, ուրիշ մեկին չեմ կարող դատել, որի մասին Տերն ասում է, մի դատեք, որպեսզի չդատվեք։ Խոնարհությունը և եղբորը սիրելը, քանզի սիրո պատվիրանները հետևյալն են, խոնարհ լինել ընկերոջ առջև, հիվանդության դեպքում ցավակից լինել, տրտմության ժամանակ մխիթարել, սեփական անձը ծառայության տալ, իսկ հպարտն այսպես չի անում և արժանի չի համարում եղբոր առջև խոնարհվելու, այլ իրեն բոլորից վեր է համարում։ Այս մասին գրված է, թե խոնարհությունը որպես աղ համեմիչ է ողջ առաքինության, և ուր սեր և խոնարհություն չկա, առաքինությունը նեխած է և անարգ։ Խոնարհություն է, որ ինչ առաքինություն էլ գործում ես, չես խորում այդ մասին և հպարտանում, ինչպես Փարիսեցին, այլ խորում ես մեղանչացներիդ մասին և խոնարեցնում միտքդ, ինչպես Արաքյալն է իրեն հանցավոր համարում և ասում, հայհոյիչ էի և հալածիչ և ողորմություն գտա։ Եվ դարձյալ, թե մոռացել եմ հետևում մնացած առաքինությունները և ձգտում եմ դեպի առջևումս եղածները։ Խոնարհություն է, երբ մարդիկ քեզ փարաբանում են և պարգևներ տալիս, սակայն դու քո անձի արժանիքներին չես վերագրում, այլ Աստծուն ես փարաբանում, Աստծուց զգոհանում և ասում, թե այն քո ողորմությունից է և ոչ ըստ իմ արժանիքների, ինչպես ասում է Սողոմոնը, որչափ մեծության էլ հասնես, քեզ խոնար պահիր և շնոր ու ողորմություն կգտնես Աստծու առջև։ Խոնարհությունը, երբ վշտի ես հանդիպում և նեղություն է քեզ վրա հասնում, դու չես տրտմում, այլ գոհանում Աստծուց։ Ըստ իմ մեղքերի ես ոչ միայն այս չափ, այլև բազում պատիժների եմ արժանի և օրհնյալ է Աստված, որ այս անցավոր կյանքում և մահկանացում մարմնի մեջ ինձ վշտի արժանացրեց, ինչպես ասում է Արաքյալը, հոժար եմ նեղությունների, վշտերի, չարչարանքների, որովհետև երբ տկարանում եմ, այդ ժամ զորանում եմ։ Խոնարհություն է անշուք հանդերձը, որ մարդ թանկարժեքն ու փառավորը չի հակնում, որովհետև մարդիկ փառքը հանդերձից են որսում, այս մասին գրված է, մի ցոփացեք մեղսահարույց և պճնված գեստներով, որոնց գեղեցկությունն ապաշնոր է։
Խոնարհությունը, երբ օրը խաղաղությամբ է անցնում, հասնում ես երեկոյին և գոհանում Աստծուց, թե մարդկանցից և սուրբերից շատերն իսկ անհանգիստ և կարոտ են, իսկ ինձ, որ անարժան եմ, հաց և կերակուր տվեցիր և օրս խաղաղությամբ անցկացրեցիր, այդ քո ողորմությունից է և ոչ ըստ իմ արժանիքների, որի մասին Մարգարեն ասում էր, ով եմ ես Տեր, իմ Տեր, և իմ ազգականի տունն ինչ է, որ այդչափ սիրեցիր ինձ։ Խոնարհություն է, երբ կամենում ես առաքինություններ գործել, սկսելու և ավարտելու համար քեզ բավարար չես համարում, այլ Աստծո ես առաքինություն և օգնականություն խնդրում, թե օգնիր իմ տկարությանը, որ կարողանամ կատարել քո կամքը, ինչպես և Տերն է ասում, ով հաստատված է իմ մեջ և ես նրա մեջ, նա շատ պտուղ է տալիս, որովհետև առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող։ Խոնարհություն է, երբ սիրտդ զայրանում է, դու արգելում ես ցասումը և քեզ արժանի չես համարում ընդդիմանալ եղբորը, ինչպես ասում է Սողոմոնը, խոնարհամիտը միայն ողոքիչ խոսքերով է աղաչում, իսկ հպարտը հանդուգն պատասխան է տալիս։ Խոնարհությունը, երբ սիրում ես ոչ միայն նրանց, որ փառավորված են մարդկանցից, այլ խոնարհվում ես աղքատների առջև և մխիթարում պանդուխտներին, ինչպես Տերն էր անում։ Պիղատոսը խոսում էր և նա պատասխան չէր տալիս, իսկ ավազակի հետ գթարատությամբ խոսում և պարգևներ էր տալիս։ Երբ կույրերը աղաղակում էին, կանգ առավ և դիպչելով նրանց աչքերին բացեց։ Խոնարհություն է, որ միշտ քո կամքով չես գործում, այլ վարդապետներից և առաջնորդներից խրատ ես վերցնում, ինչպես Մովսեսը, որ չանտեսեց հոթորի խրատները, այլ ընդունեց և բոլորը կատարեց։ Խոնարհություն է, որ մարդ բոլոր դրժելի իրերից զարհուրում, զգուշանում և չի հպարտանում ասելով, ով ինձ կհաղթի, որի մասին Սողոմոնն ասում է, սպառնալիքները փշրում են իմաստունների սրտերը, իսկ հպարտն ինքն իրեն ապավինելով վրոգայթի մեջ է ընկնում։ Խոնարհություն է, երբ առաքինություն ես կատարում, չես խորում, թե իմ անձով և զորությամբ կատարեցի, այլ Աստծո օգնականությամբ, ինչպես ասում է առաքյալը, ոչ ես, այլ Աստծո շնորը, որի մեջ է։ Խոնարհություն է, որ առաջ չես ձգտում և ունեցածիցդ ավելի բարձր աստիճան չես վերցնում, այլ առաջնորդների կողմից կանչվելով ես ընդունում, ինչպես ասում է առաքյալը, ոչ թե նա է ընտրյալ, ով ինքն իրեն է գովում, այլ ում Աստված է գովում։ Արդ ողջ առաքինության հիմքը խոնարհությունն է, և բոլոր սուրբերը խոնարհությամբ են հաճո եղել Աստծուն, ինչպես Աբրահամն էր խոնարհվում և ասում, ես հող եմ ու մոխիր, դրա համար նահապետների գլուխ եղավ, այդպես և Դավիթն էր ասում, ես որդ եմ և ոչ մարդ, նախատինք եմ մարդկանց համար, դրա համար Աստծուց մարգարեության շնոր ստացավ և կանչվեց ժողովրդին թագավորելու։ Այդպես և Եսային էր ասում, վայ ինձ, որովհետև պիղծ շուրթեր ունեմ, դրա համար Աստվածաբան կոչվեց մարգարեների մեջ։ Այսպես և Կարապետն էր ասում, արժանի չեմ արձակելու նրա կոշիկների կապերը, դրա համար արժանի եղավ Քրիստոսին մկրտելու։ Այսպես և Պետրոսն էր ասում, հեռու գնա ինձանից Տեր, որովհետև մեղավոր մարդ եմ ես, դրա համար երկնքի արքայության բանալիները ստացավ և եկեղեցու հիմք եղավ։ Այսպես և Պողոսն էր ասում, արժանի չեմ առաքյալ կոչվելու, դրա համար երկինք թռավ և դրախտը տեսավ։ Արդ, քանզի խոնարհությունն է ողջ առաքինության գլուխը, ուստի Մարգարեն ասում է, Աստված չի արհամարում խոնար հոգին և սուրբ սիրտը, և Եսային ասում է, ես որտեղ բնակվեմ, եթե ոչ հեզերի խոնարների մեջ, և նույն ինքը Տերն ասում էր, ով խոնարեցնում է իր անձը կբարձրանա, և Պողոսն ասում է, ամենայն խոնարհությամբ միմյանց պետք է ավելի լավ համարել, քան ինքներդ ձեզ։ Եվ վարդապետներից անթիվ վկայություններ կան խոնարհության մասին, քանզի ոչ ոք Աստծուն այնպես սիրելի չէ, ինչպես նա,
ով խոնար է և իրեն հետին է համարում հանուն Քրիստոսի, որովհետև նրան վայել է փառք և իշխանություն այժմ և հավիտյանս. Ամեն։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 92-րդ. Խորհրդակատար ժամհարի երջանիկ և բարեբաստիկ կոչնակին նվիրված մեկնաբանական աղերս. Բարեգութ, միակ մարդասեր, երկնքի և երկրի արարիչ, կենթանի աստուծովորդի, կոչնակի հրավիրող ձայնից, քո սիրո փափագով և հիշատակով դեռ նոր արթնացած, գոհանում եմ քեզանից. Նա բախեց մեր լսելիքի զգայարանը և սթափվելով ոտքի կանգնեցինք, վեր կենալով մեռելանման թմրությունից և որպես թե սփոփիչ խոսքի կանչով բերվեցինք օրհնաբանության պաշտամունքի ժամին, հատուցման այս բեմի առջև ուրախությամբ ներկայանալու քեզ. Ահա փառք քեզ, անսահման անուն և անբովանդակելի զորություն, որ այսքան հնարներով հոգացիր իմ փրկության մասին, գոհաբանված անեղծ իսկություն, որ այստեղ հրաշքով կերպարանեցիր հանդերձյալի նմանությունը, հանդարդ և վայելչական փայտե գործիքով սաստիկ որոտացիր անհարիր քնիս վրա, որպես թե իմ դանդաղաշարժ ծուլության հետ խառնելով խրատիտ հանդիմանությունը, ուժգին ճայթյունը միացրիր հայրական սիրուտ հեզությանը, երկու միջնորդների ընդոստ զարգմամբ մարդասիրաբար քաղցր անձրևեցիր, ոչ մեղմորոր ձայնով ընկղմեցիր քնի մեջ, ոչ էլ անխնա ահավորությամբ զարհուրեցրիր տառապած հոգիս. Ծնրադրական երկրպակություն բոլորի ստեղծչիդ, որ այժմվանից լիովին և հայտնապես ցույց տվեցիր հարության մեծ օրվա ահեղ խոսքի օրինակը, կենթանացրիր գերեզմանական անզգայության անշարժությունից, փնտրեցիր և կանչեցիր պակասամիտիս, վայելելու ուրախարար գինիտ, անարատ հարցին սրանով պատրաստեցիր փեսայի սիրուն, այս փոքր խթանով վախեցրիր վիթխարի ապերասանին, սա դարձրիր զգաստության ծանր լուծ ստամբակի ուսին և չարախոսի կզակներին դրված զսպող սանց, փառավորված է հավետ մեծ աստծուց անբավ բարձրությունը, որ ծառի մեղքը փոխարինեցիր շնորական կենթանի ազատությամբ, հոգևոր հանճարովդ վերստին իմաստացրիր ցնդած հիմարիս, տախտակի հարվածներով մեզ միշտ և անմոռաց ծանուցեցիր օձի անբժշկելի պատիժները, երորդությունը խորհրդանշող երեք զարկը կրկնելով ցույց տվեցիր ինձ վնասողի եռակի կապանքն աշխարի վերջին, խնկաբույր ներփողների գովեստեմ վերառաքում քեզ, ամենախնամ, քանզի ստապատիր կուրքերի բազմաստվածությունից բազմապիսի միջոցներով որսացիր մեղավորիս և բերեցիր քեզ երկրպակելու, այս խրողթ ահարկու նվիրական փայտով քարոզեցիր ճշմարտությունը, այս պատշաճ պատճառով մեծացրիր նոր ավետարանիտ պատիվը, սա քո սպառազինության բարձրագոչ աղաղակն է, երկրի կայսրությունների և պետությունների արքա Տեր Քրիստոս, խրախճանքի նշանն է մարտահանդեսիտ ավարտման, որի ժամանակ բռնվեց և կապվեց իմանալի փարավոնը, Հիսուս, այս տաշված փայտի գործիքը հանապազորդ կրպիչ է հպարտացած չարագործի գլխի գագաթի, սրանով Սիոնի որդիները պատրաստվում են պատերազմի, ընդեմ խավարի աշխարակալի, այս օծված քանդակը, որ ոչ հնանում է, ոչ էլ խափանվում, հնուց հաստատված աստվածավանդ կրթության տոն է, իր ձայնը հեռվից ծանուցելով ազդարարում է ապագա հատուցման ժամանակը, ազգակից և նմանակից է աստուծո դրախտի կենաց ծառին, կոչ է անում բարվոք և փութաջան հավաքվելու օրհնության հարկում, պատկերն է գիտության ծառի, բարին և չարը զանազանելու մեջ, ազդու հիշեցում է Սուրբ Հոգովդ տիառնագրելու խաչիտ նշանը երեսիս, Սուրբ Թագավորիդ Փառքի գալստյան նախազեկույց ավետաբերն է քեզ սպասող դժխոյին, քաջալերող հորդորիչ է մասնակցելու մաքրապարների խրախճանքին, անախտ սիրարկու է հոգեհամբույրով կցորդվելու շքեղաշուկ քողով զարդարված ամենածին թաքուհի կույսին, հարդարիչ է ծածուկ պճնության, որ վայելչությունն է հոգու, նմանությունն է Տերունի վայրերից հնչող սինայական պատգամի,
Սրանով էր փառազարդվում անարատ որդիների մայրը, միշտ պանծալի և ամբից կույսը։ Երիքովի եղջերափողից զորեղ այս գործիքով փշրեցիր և կործանեցիր Բելիարի բռնությունը։ Այս փայտե պարսատիկով քարեր նետեցիր Գողիաթի վրա։ Նոր նիզակի պես բարձրացրիր սա իբրև սատանայի կործանման ահարկու վկա։ Այս մեքենայով արմատախիլ արեցիր խորարմատ մեղքերը։ Սրա երախտիքով հիշեցրիր ինձ մոռացած մեղքերս։ Եթե սա խոսք Աստուծո գալուստի նախապատում մի ձայն անվանեմ, չեմ սխալվի, ավելին ճիշտ կլինեմ։ Այս հոգեկիր նյութի տկար ամանով առավել է պատմվում և հրճակվում Հիսուսիտ գործերի մեծությունը։ Այս անպաշտպան ապավենով բյուրավոր վերնապարքև և քոյինատուր օգնություններ զարմանագործեցիր երկրավորներիս համար։ Խոստովանված է բարեխնամ մարդասերիդ անքնին անունը, սրբազան խորրթով խնկված անգծագրելի պատկեր լույսի, որ այս կրկնածիր նշանով արձակեցիր կենթանի հոգի կրող հեռաձիկ, հնչեղ, օդասլաց, հարմարաթրիչ նետեր, որոնցով անշեղ խոցեցիր նպատակը խավարային գաղտնի աղեղնավորին և ընդմիշտ կործանելով հետ մղեցիր։ Ասես բերդամարտության ամրաբերց կանգուն և անկործանելի պարսպից այս փայտի զարկերի ձայնը որպես կամարար հրեշտակ այնտեղ ուղարկեցիր այստեղից ընդեմ թշնամու։ Մեծիդ հրահանգով և հրամանով, արյամբդ ընդխառնված շնորի օծությամբ որպես հեսանով սրեցիր այս եղջյուրը, որ փրկարար խաչիդ պես խոցում է մոլի գորոզին։ Սրա վերնայինների ձայնից բարձր, մեծազդու աղաղակից քանդվեց ու վերացավ կարճամիտի ամենաերկչոտ հեշտասիրության և անվայելուչ կամքի ամրակուր բարավորը, հրեական սրտի իմաստության և ստվերական տան կործանման հետ։ Փառաբանություն ենք վերընծայում քեզ, անմահ թագավոր։ Քո հզոր աչով ինչ որ ստեղծեցիր ու հաստատեցիր, աղաչում եմ քեզ, կրկին գործիր։ Սրանով անցկացրիր ու հեռացրիր մեզանից խորամանկ բանսարկուի դժնդակ խայթոցը, մեղքի տաժանական տապը, խափողի դառնաշունչ քամին, մահասարսափ փորձանքների պատճառը, օդի ցնդումից առաջացող վնասակար ու տխրեցուցիչ պատահմունքները, այս ախառն թալկացուցիչ հեծեցումները, քոյինազեն այս հեծանով և խաչիդ թևերի օժանդակությամբ ցրիր վերստին հրածին ամպերը, կարկտաբեր որոտումները, բազմոտանի վիշապի փչած հրախավար կեղծավորության ցավագին ցոլանքները, սատակիչ սուրը, հարցակման ճակատամարտը, վայրենական խորհուրդներով վրա հասած դևերի կաքավումները, որոնք զարհուրում են այս փոքր իրից և սաստիկ դողալով նահանջում, քաջածանոտ լինելով և հայտնապես գիտենալով, որ Տերն այսպիսի ձայնով է դատաստանի ելնում։ Եվ հոգու սուսերով ամրապես զրահավորված բոլոր աստվածարյալ մարտիկներն արիաբար խրախուսվում են այս հիշատակի ազդարարմամբ, որ անհոդավոր ձայնով ամենափորձ կրակի դատաստանն է քարոզում բոլոր ազգերին երջանիկ նահատակության օրինավոր ասպարեզում։ Հնչեց ահա մեծ փողը, սրանով բարձրացավ Աստված օրհնությամբ, սրանով պատմվեց ամբողջ երկրին, լսելի եղավ զանազան ազգերի, մեծի պահապանների ձայնը զորացավ, և բոլորս առհասարակ պիտի ցնցանք նույն խոսքով, Եսայու գրածին համաձայն։ Սրա շնորհիվ, ինչպես ջրով, վերացան խաչի թշնամիները, անարգվեց առաջին ծառի պտղի ճաշակումը, պատվվեց այս խորհրդական նյութը կյանքի փայտ կոչվելով, անհարգի դարձավ երկաթը պատերազմելու համար։ Մեծ խաչի երիվարի սանձին դրված այս կենաձայն փայտին գեղագրվեց տիրոջ սրբություն։ Մարդկային ձեռքի իշխանության սուրն իր պատյանի մեջ ամփոփվեց երկնային հովվի այս օծյալ ցուպով։ Քարակոփի մուրճը չդիպավ տաճարի քարերին, իսկ աստվածակերտ խորանում այս նվիրական փայտը սլանում է և խաչի թևերի հետ իշխում։
Ոչ թե մի անկյան մեջ պարփակված փողում է միայն ամսագլուխներին և կամ հիսնամյա հոբելյաններին, այլ տիեզերքի ծագերում և աշխարի սահմաններում, ծովերի բազմաջուր ծոցերում և նրանց կղզիներում, հույշ սաստկությամբ, մի աստվածային անարգել ճայթմամբ հնչում է և ավետարանում։ Այս փայտի ի հայտ գալով կոտրատվեցին սատակողի սուսերները, անօգտակարից մեզ համար փոխակերպելով խոփի և մանգաղի։ Ոչ խորքից եկած մի ուժգին ձայնի արձագանք է ժայռերից, ոչ էլ օդն է դժնդակորեն վիրավորում, ինչպես ասել է մի օտար իմաստուն։ Ոչ ականջն է մտնում անախորժ սրությամբ, ոչ էլ տհաճ ու վնասակար կերպով ուղեղի ամանը թնդացնում։ Ոչ փշաքաղում է մարդկային ոսկորները, ոչ էլ միտքն այլայլում։ Ոչ պղնձե զանգակի պես տարուբերվելով զրնգում է, ոչ էլ սալաքարերին զարկող քարի պես տհաճ ձայն հանում։ Սա նոր Սիոնի անխորտակելի պատսպարանն է, առարչավանդ գլխավոր սպասքներից մեկը, որ քրիստոնյա եկեղեցականները ղեվտացիների պես զգուշությամբ պահպանում են։ Սա հրեշտակի ձայնի օրինակն է, որն առակողը թռչնի կանչի նմանեցրեց։ Ավետարանի շնորի երաշտության նոր գործիք է, որն արթնացնում է մեզ վրա Աստծո հոգին ավելի, քան սաղմոսարանի օրհնաբանությունը Եղիսեի վրա։ Սա առաջընթաց պարագլուխն է բարետավիղ ողբերգերի հարմարալար ջութակների, բանավոր դիմառնությունների բարեհունջ բամբիռների։ Մեզ տրված նոր սրինգ է հնի փոխարեն, որ ոչ հեթանոսական ուրվաձայն հնչողություն ունի, ոչ էլ հրեական խակամտություն, որը Տերն արգելեց մարգարեի միջոցով, ասելով. «Հեռացրու ինձանից»։ Բայց սա Տերը սիրեց և կրկնապես պատվեց մաքրական տածմամբ, իբրև դևերին և բոլոր չար պատահարներն ահաբեկողի։ Եվ արդ այս սուրբ պարգևն ընդունեցի օրհնաբանությամբ, հարգանքով և գովեստով, իբրև իմ պահապան և քո փառավորիչ, իբրև քեզ երկրպակություն և ինձ գոհություն, իբրև առարչական բարձր փառավորությանդ անաղանդ արվեստ։ Թող քո աստվածարյալ ձայնը մտնի իրար շաղկապված հոդերիս հանգույցների մեջ, հոգուցս դուրս հանելու դևերի պատրանքները, ներս մտած անեծքն ու ապականիչ մեղքերը։ Այս խորհրդավոր իրը դարձրու լուսափայլ քնար, անջնջելի նամակ, Տերունի տնորենությունների անխափան ջատագով, ահա պարգևիր սրանով, բարեգութ, աղաչում եմ, կրկին շնորիր մեզ պահպանություն անտեսանելի և տեսանելի թշնամիներից, հզոր, ձեռք իմանալի, որ բացվում և պատրաստական բաշխում ես բազմապիսի բարիքներ, ընձեռիր մեզ քաղցրաշունչ օդ և շահեկան անձրևներ, թող քո հրամանի այս ձայնով պակասեն տապախառն քամին, ցավաբեր փչումը և չարանենք հեների հարցակումները։ Սրանով թող խափանվեն դժնի մատնիչի զինվորների բոլոր դիմամարտությունները։ Այս օծված փայտի երջանիկ ձայնից թող հալվեն, հատվեն և մեռնեն որդը, ուտիճը և բոլոր սրանց նմանները, որ մեր մեղքերից զորանալով պատերազմում են մեր դեմ։ Այս սաբեկ ծառով, որի ոստերի ծայրերից որպես անմահ կյանքի պտուղ կախված է այժմյան փրկության քեզանով ծաղկած նոր սուրբ ավանդը, Քրիստոս, արմատացրու մեր մեջ երանության հույսի տունկը և քո մեծ պաշտպանությամբ պահպանիր, բոլորի ստեղծիչ, արարածների Տեր։ Այս փառավոր փայտի բարեզեկույց ձայնարկությամբ թող ստապատիր դժոխային և բազմորինակ խարդավանող ներհակ դևերը փախչեն խորին խավարի անվերջ հեռուները։ Պտղաբեր և արորադրված անդաստանների մեր սահմաններից և քո մշակած կենթանի հողից թող սրանով հեռանան վատնիչ վերքերը և մորմոքեցուցիչ միջատների հույլերը։ Սրանով թող կտրվեն չարի հնարներով մեզ հայտնված կրկնատգեղ և անվայելուչ պատահումների հավելվածները։ Սրանով թող իսկապես հալածվեն ինքնածին և մերձավոր դավաճանները, որի հայտ են գալիս մեր երկու բնություններում,
Մեկում օտար եւ խոտոր մտածումները, մյուսում ապականիչ եւ անմաքուր զեռումների գարշ գոյացությունները։ Փրկիր, Տեր Հիսուս, աղաչում եմ քեզ։ Փրկիր, բարերար, կարկարիր ինձ ամենագով աչդ, օգնիր ինձ սրանով եւ ազատիր ինձ բոլոր հակառակորդներից։ Թող քո հրամանը խառնվի միանա սրան, որպեսի հիմարացած սիրտս դարձնի ադամանդե, քո խոսքի արգասավորության համար։ Զարկիր, մխիր քո սքանչելիքների այս հրաշագործ նեցուկը ծորած սրտերի եւ լքված հոգիների մեջ, եւ հաստատիր կանգնելու ամուր, ուղիղ եւ անսասան։ Իսկ քարացածին փապկացրու, որպեսի քո աստվածային պատվիրանի առջև հեզության հոգով արթնանա եւ զգաստանա Պողոսի եւ Մատթեոսի պես։ Հիշեցրու այս պատվական փայտով մարդասեր, խաչիտ երախտիկը, որով անճարելի գործեր կատարեցիր։ Նոր տապանակդ բարձրացնող այս պանծալի լծակներով վերցրու ինձանից, կեցուցիչ, պարտքերիս ծանրությունը։ Թող կյանքի այս ձայնից քո կամքով բացվեն հզոր, համառ սրտերի լսելիքները։ Քո ակնարկության այս մեծ բարությամբ թող լսեն խուլ ականջները։ Սրա միջոցով թող բացվեն համրացած լեզուները։ Սրանով թող լուսավորվի աչքերի տեսողությունը, որպեսի մաքրապես, ակնապիշ եւ անայլայլ քեզ նայեն։ Թող տախտկացածները զղջան եւ դարձի գան կազդուրված կամքով։ Տուր տագնապացիս, Տեր, պարգևիր արտասուքի անձրև։ Քեզանով թող սա լինի մեզ համար ցնծության լուր, ուրախության ձայն, բերկրության խոսք, հանգստի նվագ, երանության նյութ, փրկության պատճառ, քավության առիթ, վշտերի մերժում, խեղտումների խզում, նեղությունների ընդարձակություն, ցավերի վերացում, հեծությունների հալածում, հառաչանքի թեթևություն, կարիքների հոգում, կրքերի կանոնավորում, վհատության սփոփում, ցավերի բժշկություն, ծուլության հաղթահարում, ուշադրություն անտեսանելի հանդեպ։ Այս ցանկալի անխոտորնակ եւ ուղիղ կամրջով եւ վերնաշավիղ բարձրաբերձ սրբահետ եւ երկնաչու սանդուղքով տար ներկայացրու ինձ ահավոր անուն ունեցող օրհնաբանված հորդ, բարերար, հոգուտ առաջնորդությամբ քեզ միանալու անընդմիջաբար եւ սուրբ մեկ միակ եւ միասնական տերությանդ եւ անեղծ արարչությանդ, կենթանի եւ անշունչ արարածներից վայրչական գոհությամբ փառք եւ իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, նվագախմբային սյուիթ համար 3, ռե մաժոր, կատարում է Մայնցի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Գյունտեր Կեր։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 նվագախմբային սյուիտը, ռե մաժոր, Մայնցի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Գյունտեր Գեր.
1: Յոհանես Բրամս, Սոնատ Դյութակի և Դաշնամուրի համար, թիվ 2, լա մաժոր, օպուս 100. Կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, Դյութակ, Լուսինե Խաչատրյանը, Դաշնամուր.

հնչեց Յոհանես Բրամսի երկրորդ սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, լա մաժոր, օպուս 100, կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, և Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Լարային Կվարտետ թիվ 8, դո մինոր, օպուս 110. Կատարում է Բորոդին Կվարտետը հետևյալ կազմով. Միխայիլ Կապելման, առաջին ջութակ, Անդրեյ Աբրամենկով, երկրորդ ջութակ, Դմիտրի Շեբալին, ալտ, Վալենտին Բերլինսկի, թավջութակ։

0: Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի Լարայինթիվ 8 դոմինոր օպուս 110 կվարտետը։ Կատարեց Բորոդին կվարտետը հետևյալ կազմով. Միխայել Կապելման առաջին ջութակ, Անդրեյ Աբրամենկով երկրորդ ջութակ, Դմիտրի Շեբալին ալթ, Վալենտին Բերլինսկի թավ ջութակ։
1: Ռոբերտ Շուման, կոնցերտ թավ ջութակի եւ նվագախմբի համար, լյա մինոր, օպուս 129։ Կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը, թավ ջութակ, և գերմանական կամերային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆ Էշենբախ։

հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լյա մինոր» կոնցերտը թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 129-ը, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը և գերմանական կամերային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆ Էշենբախ։

Deixe de rasgar. Վաչե Շարաֆյան, երկու նվիրում, մենակատարների և լարային կվարտետի համար, կատարում են Հովհաննես Դարբինյանը, թառ, Հակոբ Խալաթյանը, քամանչա, Արազ Օրդինյանը, դհոլ, Վաչե Շարաֆյանը, տամ-տամ, դաշնամուր և Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը։

0: Հնչեց Վաչե Շարաֆյանի երկու նվիրում ստեղծագործությունը մենակատարների և լարային կվարտետի համար։ Կատարեցին Հովհաննես Դարբինյանը, Թար, Հակոբ Խալաթյանը, Քամանչա, Արաս Օրդինյանը, Դհոլ, Վաչե Շարաֆյանը, Տամ-Տամ, Դաշնամուր և Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կոնցերտ համար 2, Գալարափողի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Վիլյամ Պուրվիս, Գալարափող։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար երկու կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, գալարափողի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Օրփեոս կամերային նվագախումբը և Վիլյամ Պուրվիսը գալարափող։
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
0: Սերգեյ Ռախմանինով, կոնցերտ համար 4, դաշնամուրի և նվագախմբի համար սոլ մինոր, կատարում են Վլադիմիր Աշկենազին, դաշնամուր, և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևեն։

0: Սերգեյ Ռախմանինովի համար 4 կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար սոլ մինոր կատարեցին Վլադիմիր Աշկենազին Դաշնամուր և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Անդրե Պրևեն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
2: Արկանջելո Կորելլի, Կոնչերտո գրոսո համար 11, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է դի ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Արկանջելո Կորելի համերտասնմեկ կոնչերտո գրոսոն սի բեմոլ մաժոր, կատարեց դի ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։ Անտոն Վեբերն, Լարեին Կվարտետ, օպուս 28, կատարում է Էմերսոն Լարեին Քարյակը։

Înceți, Anton Webernii lărei în quartetă, opus xan ut, Emerson lărei în cariechi catarmamb. Georg Philipp Telemann, tasnerku metodik sonatnerit sonat la major. Կատարումը Բոստոնի թանգարանի տրիոն հետևյալ կազմով. Դանիել Ստեպներ, ջութակ, Լորա Ժեպսեն, վիոլա դա գամբա, Ջոն Գիբոնս, կլավեսին։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի 12 մեթոդիկ սոնատներից «Լյա մաժոր» սոնատը։ Կատարեց Լոնդոնի թանգարանի տրիոն հետևյալ կազմով. Դանիել Ստեպներ, ջութակ, Լորա Ժեպսեն, Վիոլա դա Գամբա, Ջոն Գիբոնս, կլավեսին։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 8, դո մինոր, օպուս 13, պաթետիկ, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 8 դաշնամուրային սոնատը, դոմինոր, օպուս 13, պաթետիկ, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Անանիա Նարեկացի խրատ խոնարհության մասին։ Արդ, ինչպես ասում է Արաքյալը, ամենայն խոնարհությամբ միմյանց պետք է ավելի լավ համարել, քան ինքներդ ձեզ։ Արդ, ամենայն ասելով, հայտնում է, որ խոնարհության մասերը շատ են, կան ոմանք, որ խոնարհությունից քիչ մաս ունեն, ոմանք շատ և մյուսները ամբողջը։ Արդ, նախ և առաջ խոնարհություն է, որ մարդ ինքն իրեն անարժան է համարում բոլոր մարդկանցից, ինչպես մաքսավորը, որ չէր կամենում աչքերը երկինք բարձրացնել, որի համար տիրոջից դրվատվեց։ Խոնարհությունը և հնազանդությունը, որ մարդ ինքն իրեն ծառայի կարգին է դասում և ծառայում ընկերոջը, ինչպես ասում է Արաքյալը, Քրիստոսի երկյուղով միմյանց հնազանդ եղեք։ Խոնարհությունը սուքն ու արտասուքը, որ մարդ ինքն իրեն վարձկան չի համարում, թեպետ առաքինություն է գործում, որի մասին Տերն ասում է, երբ կատարեք առաքինության բոլոր գործերը, ասացեք, թե ամպիտան ծառաներ ենք, ինչ որ պարտավոր էինք անել, այն արեցինք։ Խոնարհություն է, որ մարդ համբերում է եղբորը բարկության ժամին և իրեն է հանցավոր համարում, քանզի զայրանալը և ընդդիմանալը հպարտություն է, ինչպես ասում է Սողոմոնը, ամբարտավան մարդը նախատինքների չի համբերում։ Խոնարհություն է լրությունը, որ մարդ իրեն արժանի չի համարում առաջ գալ և բազմության առջև խոսել, ինչպես ասում է Տերը, ով իր անձից է խոսում, իր անձի փառքն է որոնում։ Խոնարհություն է, երբ մեծարում են ընկերոջդ և քեզ անտեսում, դու չես տրտմում, այլ այսպես ես ասում, թե սրան էլ արժանի չեմ, ինչ ունեմ, ինչպես ասում է Սողոմոնը, մեծամեծներին մի ձգտիր, այլ չափի մեջ պահիր քո անձը և տիրոջ առջև շնորներ կգտնես։ Խոնարհություն է, որ ընկերոջը ծառը չի պահում, այլ ինքն է նրան ծառայում, ինչպես ասում է Տերը, մարդու որդին չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու։ Խոնարհությունը, երբ տեսնում ես որևէ մեկի հանցանքը և չես բամբասում, և ոչ էլ դատում նրան, այլ այսպես ասում, թե ես հանցավոր եմ, ուրիշ մեկին չեմ կարող դատել, որի մասին Տերն ասում է, մի դատեք, որպեսզի չդատվեք։ Խոնարհությունը և եղբորը սիրելը, քանզի սիրո պատվիրանները հետևյալն են, խոնար լինել ընկերոջ առջև, հիվանդության դեպքում ցավակից լինել, տրտմության ժամանակ մխիթարել, սեփական անձը ծառայության տալ, իսկ հպարտն այսպես չի անում և արժանի չի համարում եղբոր առջև խոնարվելու, այլ իրեն բոլորից վեր է համարում։ Այս մասին գրված է, թե խոնարհությունը որպես աղ համեմիջ է ողջ առաքինության, և ուր սեր և խոնարհություն չկա, առաքինությունը նեխած է և անարգ։ Խոնարհություն է, որ ինչ առաքինություն էլ գործում ես, չես խորում այդ մասին և հպարտանում, ինչպես Փարիսեցին, այլ խորում ես մեղանչացներիդ մասին և խոնարեցնում միտքդ, ինչպես Արաքելն է իրեն հանցավոր համարում և ասում, հայհոյի չէի և հալածիչ և ողորմություն գտա։ Եվ դարձյալ, թե մոռացել եմ հետևում մնացած առաքինությունները և ձգտում եմ դեպի առջևումս եղածները։ Խոնարհություն է, երբ մարդիկ քեզ փարաբանում են և պարգևներ տալիս, սակայն դու քո անձի արժանիքներին չես վերագրում, այլ Աստծուն ես փարաբանում, Աստծուց գոհանում և ասում, թե այն քո ողորմությունից է և ոչ ըստ իմ արժանիքների, ինչպես ասում է Սողոմոնը, որչափ մեծության էլ հասնես, քեզ խոնար պահիր և շնոր ու ողորմություն կգտնես Աստծու առջև։ Խոնարհությունը, երբ վշտի ես հանդիպում և նեղություն է քեզ վրա հասնում, դու չես տրտմում, այլ գոհանում Աստծուց։ Ըստ իմ մեղքերի ես ոչ միայն այս չափ, այլև բազում պատիժների եմ արժանի և օրհնյալ է Աստված, որ այս անցավոր կյանքում և մահկանացում մարմնի մեջ ինձ վշտի արժանացրեց, ինչպես ասում է Արաքյալը, հոժար եմ նեղությունների, վշտերի, չարչարանքների, որովհետև երբ տկարանում եմ, այդ ժամ զորանում եմ։ Խոնարհություն է անշուք հանդերձը, որ մարդ թանկարժեքն ու փառավորը չի հակնում, որովհետև մարդիկ փառքը հանդերձից են որսում, այս մասին գրված է, մի ցոփացեք մեղսահարույց և պճնված գեստներով, որոնց գեղեցկությունն ապաշնոր է։
Խոնարհությունը, երբ օրը խաղաղությամբ է անցնում, հասնում ես երեկոյին և գոհանում Աստծուց, թե մարդկանցից և սուրբերից շատերն իսկ անհանգիստ և կարոտ են, իսկ ինձ, որ անարժան եմ, հաց և կերակուր տվեցիր և օրս խաղաղությամբ անցկացրեցիր, այդ քո ողորմությունից է և ոչ ըստ իմ արժանիքների, որի մասին Մարգարեն ասում էր, ով եմ ես Տեր, իմ Տեր, և իմ ազգականի տունն ինչ է, որ այդչափ սիրեցիր ինձ։ Խոնարհություն է, երբ կամենում ես առաքինություններ գործել, սկսելու և ավարտելու համար քեզ բավարար չես համարում, այլ Աստծուց ես առաքինություն և օգնականություն խնդրում, թե օգնիր իմ տկարությանը, որ կարողանամ կատարել քո կամքը, ինչպես և Տերն է ասում, ով հաստատված է իմ մեջ և ես նրա մեջ, նա շատ պտուղ է տալիս, որովհետև առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող։ Խոնարհություն է, երբ սիրտդ զայրանում է, դու արգելում ես ցասումը և քեզ արժանի չես համարում ընդդիմանալ եղբորը, ինչպես ասում է Սողոմոնը, խոնարհամիտը միայն ողոքիչ խոսքերով է աղաչում, իսկ հպարտը հանդուգն պատասխան է տալիս։ Խոնարհություն է, երբ սիրում ես ոչ միայն նրանց, որ փառավորված են մարդկանցից, այլ խոնարհվում ես աղքատների առջև և մխիթարում պանդուխտներին, ինչպես Տերն էր անում։ Պիղատոսը խոսում էր և նա պատասխան չէր տալիս, իսկ ավազակի հետ գթարատությամբ խոսում և պարգևներ էր տալիս։ Երբ կույրերը աղաղակում էին, կանգ առավ և դիպչելով նրանց աչքերին բացեց։ Խոնարհություն է, որ միշտ քո կամքով չես գործում, այլ վարդապետներից և առաջնորդներից խրատ ես վերցնում, ինչպես Մովսեսը, որ չանտեսեց հոթորի խրատները, այլ ընդունեց և բոլորը կատարեց։ Խոնարհություն է, որ մարդ բոլոր դրժելի իրերից զարհուրում, զգուշանում և չի հպարտանում ասելով, ով ինձ կհաղթի, որի մասին Սողոմոնն ասում է, սպառնալիքները փշրում են իմաստունների սրտերը, իսկ հպարտն ինքն իրեն ապավինելով վրոգայթի մեջ է ընկնում։ Խոնարհություն է, երբ առաքինություն ես կատարում, չես խորում, թե իմ անձով և զորությամբ կատարեցի, այլ Աստծո օգնականությամբ, ինչպես ասում է առաքյալը, ոչ ես, այլ Աստծո շնորը, որ իմ մեջ է։ Խոնարհություն է, որ առաջ չես ձգտում և ունեցածիցդ ավելի բարձր աստիճան չես վերցնում, այլ առաջնորդների կողմից կանչվելով ես ընդունում, ինչպես ասում է առաքյալը, ոչ թե նա է ընտրյալ, ով ինքն իրեն է գովում, այլ ում Աստված է գովում։ Արդ ողջ առաքինության հիմքը խոնարհությունն է, և բոլոր սուրբերը խոնարհությամբ են հաճո եղել Աստծուն, ինչպես Աբրահամն էր խոնարհվում և ասում, ես հող եմ ու մոխիր, դրա համար նահապետների գլուխ եղավ, այդպես և Դավիթն էր ասում, ես որդ եմ և ոչ մարդ, նախատինք եմ մարդկանց համար, դրա համար Աստծուց մարգարեության շնոր ստացավ և կանչվեց ժողովրդին թագավորելու։ Այդպես և Եսային էր ասում, վայ ինձ, որովհետև պիղծ շուրթեր ունեմ, դրա համար Աստվածաբան կոչվեց մարգարեների մեջ։ Այսպես և Կարապետն էր ասում, արժանի չեմ արձակելու նրա կոշիկների կապերը, դրա համար արժանի եղավ Քրիստոսին մկրտելու։ Այսպես և Պետրոսն էր ասում, հեռու գնա ինձանից Տեր, որովհետև մեղավոր մարդ եմ ես, դրա համար երկնքի արքայության բանալիները ստացավ և եկեղեցու հիմք եղավ։ Այսպես և Պողոսն էր ասում, արժանի չեմ առաքյալ կոչվելու, դրա համար երկինք թռավ և դրախտը տեսավ։ Արդ, քանզի խոնարհությունն է ողջ առաքինության գլուխը, ուստի Մարգարեն ասում է, Աստված չի արհամարում խոնար հոգին և սուրբ սիրտը, և Եսային ասում է, ես որտեղ բնակվեմ, եթե ոչ հեզերի խոնարների մեջ, և նույն ինքը Տերն ասում էր, ով խոնարեցնում է իր անձը կբարձրանա, և Պողոսն ասում է, ամենայն խոնարհությամբ միմյանց պետք է ավելի լավ համարել, քան ինքներդ ձեզ։ Եվ վարդապետներից անթի վկայություններ կան խոնարհության մասին, քանզի ոչ ոք Աստծուն այնպես սիրելի չէ, ինչպես նա,
ով խոնար է և իրեն հետին է համարում հանուն Քրիստոսի, որովհետև նրան վայել է փառք և իշխանություն այժմ և հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 92-րդ, խորհրդակատար ժամհարի երջանիկ և բարեբաստիկ կոչնակին նվիրված մեկնաբանական աղերս։ Բարեգութ, միակ մարդասեր, երկնքի և երկրի արարիչ, կենթանի աստուծովորդի, կոչնակի հրավիրող ձայնից, քո սիրո փափագով և հիշատակով դեռ նոր արթնացած, գոհանում եմ քեզանից։ Նա բախեց մեր լսելիքի զգայարանը և սթափվելով ոտքի կանգնեցինք, վեր կենալով մեռելանման թմրությունից և որպես թե սփոփիչ խոսքի կանչով բերվեցինք օրհնաբանության պաշտամունքի ժամին, հատուցման այս բեմի առջև ուրախությամբ ներկայանալու քեզ։ Ահա փառք քեզ, անսահման անուն և անբովանդակելի զորություն, որ այսքան հնարներով հոգացիր իմ փրկության մասին, գոհաբանված անեղծ իսկություն, որ այստեղ հրաշքով կերպարանեցիր հանդերձյալի նմանությունը, հանդարտ և վայելչական փայտե գործիքով սաստիկ որոտացիր անհարիր քնիս վրա, որպես թե իմ դանդաղաշարժ ծուլության հետ խառնելով խրատիտ հանդիմանությունը, ուժգին ճայթյունը միացրիր հայրական սիրուտ հեզությանը, երկու միջնորդների ընդոստ զարգմամբ մարդասիրաբար քաղցր անձրևեցիր, ոչ մեղմորոր ձայնով ընկղմեցիր քնի մեջ, ոչ էլ անխնա ահավորությամբ զարհուրեցրիր տառապած հոգիս։ Ծնրադրական երկրպակություն բոլորի ստեղծչիդ, որ այժմվանից լիովին և հայտնապես ցույց տվեցիր հարության մեծ օրվա ահեղ խոսքի օրինակը, կենթանացրիր գերեզմանական անզգայության անշարժությունից, փնտրեցիր և կանչեցիր պակասամիտիս, վայելելու ուրախարար գինիտ, անարատ հարցին սրանով պատրաստեցիր փեսայի սիրուն, այս փոքր խթանով վախեցրիր վիթխարի ապերասանին, սա դարձրիր զգաստության ծանր լուծ ստամբակի ուսին և չարախոսի կզակներին դրված զսպող սանց։ Փառավորված է հավետ մեծ աստծուտ անբավ բարձրությունը, որ ծառի մեղքը փոխարինեցիր շնորական կենթանի ազատությամբ, հոգևոր հանճարովդ վերստին իմաստացրիր ցնդած հիմարիս, տախտակի հարվածներով մեզ միշտ և անմոռաց ծանուցեցիր օձի անբժշկելի պատիժները։ Երորդությունը խորհրդանշող երեք զարկը կրկնելով, ցույց տվեցիր ինձ վնասողի եռակի կապանքն աշխարի վերջին։ Խնկաբույր ներփողների գովեստ եմ վերառաքում քեզ, ամենախնամ, քանզի ստապատիր կուրքերի բազմաստվածությունից բազմապիսի միջոցներով որսացիր մեղավորիս և բերեցիր քեզ երկրպակելու։ Այս խրողտ ահարկու նվիրական փայտով քարոզեցիր ճշմարտությունը, այս պատշաճ պատճառով մեծացիր նոր ավետարանիդ պատիվը։ Սա քո սպառազինության բարձրագոչ աղաղակն է, երկրի կայսրությունների և պետությունների արքա Տեր Քրիստոս, խրախճանքի նշանն է մարտահանդեսիտ ավարտման, որի ժամանակ բռնվեց և կապվեց իմանալի փարավոնը, Հիսուս։ Այս տաշված փայտի գործիքը հանապազորդ կրպիչ է հպարտացած չարագործի գլխի գագաթի։ Սրանով Սիոնի որդիները պատրաստվում են պատերազմի, ընդեմ խավարի աշխարակալի։ Այս օծված քանդակը, որ ոչ հնանում է, ոչ էլ խափանվում, հնուց հաստատված աստվածավանդ կրթության տոն է։ Իր ձայնը հեռվից ծանուցելով ազդարարում է ապագա հատուցման ժամանակը։ Ազգակից և նմանակից է աստուծո դրախտի կենաց ծառին։ Կոչ է անում բարվոք և փութաջան հավաքվելու օրհնության հարկում, պատկերն է գիտության ծառի, բարին և չարը զանազանելու մեջ։ Ազդու հիշեցում է Սուրբ հոգովդ տիառնագրելու խաչիդ նշանը երեսիս, Սուրբ թագավորիդ փառքի գալստյան նախազեկույց ավետաբերն է քեզ սպասող դժխոյին, քաջալերող հորդորիչ է մասնակցելու մաքրապարների խրախճանքին, անախտ սիրարկու է հոգեհամբույրով կցորդվելու շքեղաշուկ քողով զարդարված ամենածին թաքուհի կույսին, հարդարիչ է ծածուկ պճնության, որ վայելչությունն է հոգու, նմանությունն է Տերունի վայրերից հնչող սինայական պատգամի,
Սրանով էր փառազարդվում անարատ որդիների մայրը, միշտ պանծալի և ամբից գույսը։ Երիքովի եղջերափողից զորեղ այս գործիքով փշրեցիր և կործանեցիր Բելիարի բռնությունը։ Այս փայտե պարսատիկով քարեր նետեցիր Գողիաթի վրա։ Նոր նիզակի պես բարձրացրիր սա իբրև սատանայի կործանման ահարկ ու վկա։ Այս մեքենայով արմատախիլ արեցիր խորարմատ մեղքերը։ Սրա երախտիքով հիշեցրիր ինձ մոռացած մեղքերս։ Եթե սա խոսք Աստուծո գալուստի նախապատում մի ձայն անվանեմ, չեմ սխալվի, ավելին ճիշտ կլինեմ։ Այս հոգեկիր նյութի տկար ամանով առավել է պատմվում և հրճակվում Հիսուսիտ գործերի մեծությունը։ Այս անպաշտպան ապավենով բյուրավոր վերնապարքև և քոյինատուր օգնություններ զարմանագործեցիր երկրավորներիս համար։ Խոստովանված է բարեխնամ մարդասերիտ անքնին անունը, սրբազան խորրթով խնկված անգծագրելի պատկեր լույսի, որ այս կրկնածիր նշանով արձակեցիր կենթանի հոգի կրող հեռաձիկ, հնչեղ, օդասլաց, հարմարաթրիչ նետեր, որոնցով անշեղ խոցեցիր նպատակը, խավարային գաղտնի աղեղնավորին և ընդմիշտ կործանելով հետ մղեցիր։ Ասես բերդամարտության ամրաբերձ կանգուն և անկործանելի պարսպից այս փայտի զարկերի ձայնը որպես կամարար հրեշտակ այնտեղ ուղարկեցիր այստեղից ընդեմ թշնամու։ Մեծիտ հրահանգով և հրամանով, արյամբդ ընդխառնված շնորի օծությամբ որպես հեսանով սրեցիր այս եղջյուրը, որ փրկարար խաչիդ պես խոցում է մոլի գորոզին։ Սրա վերնայինների ձայնից բարձր, մեծազդու աղաղակից քանդվեց ու վերացավ կարճամիտի ամենաերկչոտ հեշտասիրության և անվայելուչ կամքի ամրակուր բարավորը, հրեական սրտի իմաստության և ստվերական տան կործանման հետ։ Փառաբանություն ենք վերընծայում քեզ, անմահ թագավոր։ Քո հզոր աչով ինչ որ ստեղծեցիր ու հաստատեցիր, աղաչում եմ քեզ, կրկին գործիր։ Սրանով անցկացրիր ու հեռացրիր մեզանից խորամանկ բանսարկուի դժնդակ խայթոցը, մեղքի տաժանական տապը, խափողի դառնաշունչ քամին, մահասարսափ փորձանքների պատճառը, օդի ցնդումից առաջացող վնասակար ու տխրեցուցիչ պատահմունքները, այս ախառն թալկացուցիչ հեծեցումները, քոյինազեն այս հեծանով և խաչիդ թևերի օժանդակությամբ ցրիր վերստին հրածին ամպերը, կարկտաբեր որոտումները, բազմոտանի վիշապի փչած հրախավար կեղծավորության ցավագին ցոլանքները, սատակիչ սուրը, հարցակման ճակատամարտը, վայրենական խորուրդներով վրա հասած դևերի կաքավումները, որոնք զարհուրում են այս փոքր իրից և սաստիկ դողալով նահանջում, քաջածանոտ լինելով և հայտնապես գիտենալով, որ Տերն այսպիսի ձայնով է դատաստանի ելնում։ Եվ հոգու սուսերով ամրապես զրահավորված բոլոր աստվածարյալ մարտիկներն արիաբար խրախուսվում են այս հիշատակի ազդարարմամբ, որ անհոդավոր ձայնով ամենափորձ կրակի դատաստանն է քարոզում բոլոր ազգերին երջանիկ նահատակության օրինավոր ասպարեզում։ Հնչեց ահա մեծ փողը, սրանով բարձրացավ Աստված օրհնությամբ, սրանով պատմվեց ամբողջ երկրին, լսելի եղավ զանազան ազգերի, մեծի պահապանների ձայնը զորացավ, և բոլորս առհասարակ պիտի ցնցանք նույն խոսքով, Եսայու գրածին համաձայն։ Սրա շնորհիվ, ինչպես ջրով, վերացան խաչի թշնամիները, անարգվեց առաջին ծառի պտղի ճաշակումը, պատվվեց այս խորհրդական նյութը, կյանքի փայտ կոչվելով, անհարգի դարձավ երկաթը պատերազմելու համար։ Մեծ խաչի երիվարի սանձին դրված այս կենաձայն փայտին գեղագրվեց տիրոջ սրբություն։ Մարդկային ձեռքի իշխանության սուրն իր պատյանի մեջ ամփոփվեց երկնային հովվի այս օծյալ ցուպով։ Քարակոփի մուրճը չդիպավ տաճարի քարերին, իսկ աստվածակերտ խորանում այս նվիրական փայտը սլանում է և խաչի թևերի հետ իշխում։
Ոչ թե մի անկյան մեջ պարփակված փողում է միայն ամսագլուխներին և կամ հիսնամյա հոբելյաններին, այլ տիեզերքի ծակերում և աշխարի սահմաններում, ծովերի բազմաջուր ծոցերում և նրանց կղզիներում, հույշ սաստկությամբ, մի աստվածային անարգել ճայթմամբ հնչում է և ավետարանում։ Այս փայտի իհայտ գալով կոտրատվեցին սատակողի սուսերները, անօգտակարից մեզ համար փոխակերպելով խոփի և մանգաղի։ Ոչ խորքից եկած մի ուժգին ձայնի արձագանք է ժայռերից, ոչ էլ օդն է դժնդակորեն վիրավորում, ինչպես ասել է մի օտար իմաստուն։ Ոչ ականջն է մտնում անախորժ սրությամբ, ոչ էլ տհաճ ու վնասակար կերպով ուղեղի ամանը թնդացնում։ Ոչ փշաքաղում է մարդկային ոսկորները, ոչ էլ միտքն այլայլում։ Ոչ պղնձե զանգակի պես տարուբերվելով զրնգում է, ոչ էլ սալաքարերին զարկող քարի պես տհաճ ձայն հանում։ Սա նոր Սիոնի անխորտակելի պատսպարանն է, առարչավանդ գլխավոր սպասքներից մեկը, որ քրիստոնյա եկեղեցականները ղեվտացիների պես զգուշությամբ պահպանում են։ Սա հրեշտակի ձայնի օրինակն է, որն առակողը թռչնի կանչի նմանեցրեց։ Ավետարանի շնորի երաշտության նոր գործիք է, որն արթնացնում է մեզ վրա Աստծո հոգին ավելի, քան սաղմոսարանի օրհնաբանությունը Եղիսեի վրա։ Սա առաջընթաց պարագլուխն է բարետավիղ ողբերգերի հարմարալար ջութակների, բանավոր դիմառնությունների բարեհունչ բամբիռների։ Մեզ տրված նոր սրինգ է հնի փոխարեն, որ ոչ հեթանոսական ուրվաձայն հնչողություն ունի, ոչ էլ հրեական խակամտություն, որը Տերն արգելեց մարգարեի միջոցով, ասելով. «Հեռացրու ինձանից»։ Բայց սա Տերը սիրեց և կրկնապես պատվեց մաքրական տացմամբ, իբրև դևերին և բոլոր չար պատահարներն ահաբեկողի։ Եվ արդ այս սուրբ պարգևն ընդունեցի օրհնաբանությամբ, հարգանքով և գովեստով, իբրև իմ պահապան և քո փառավորիչ, իբրև քեզ երկրպակություն և ինձ գոհություն, իբրև առարչական բարձր փառավորությանդ անաղանդ արվեստ։ Թող քո աստվածարյալ ձայնը մտնի իրար շաղկապված հոդերիս հանգույցների մեջ, հոգուցս դուրս հանելու դևերի պատրանքները, ներս մտած անեծքն ու ապականիչ մեղքերը։ Այս խորհրդավոր իրը դարձրու լուսափայլ քնար, անջնջելի նամակ, Տերունի տնորենությունների անխափան ջատագով։ Ահա պարգևիր սրանով, բարեգութ, աղաչում եմ, կրկին շնորիր մեզ պահպանություն անտեսանելի և տեսանելի թշնամիներից, հզոր, ձեռք իմանալի, որ բացվում և պատրաստական բաշխում ես բազմապիսի բարիքներ, ընձեռիր մեզ քաղցրաշունչ օդ և շահեկան անձրևներ, թող քո հրամանի այս ձայնով պակասեն տապախառն քամին, ցավաբեր փչումը և չարանենք հեների հարցակումները։ Սրանով թող խափանվեն դժնի մատնիչի զինվորների բոլոր դիմամարտությունները։ Այս օծված փայտի երջանիկ ձայնից թող հալվեն, հատվեն և մեռնեն որդը, ուտիճը և բոլոր սրանց նմանները, որ մեր մեղքերից զորանալով պատերազմում են մեր դեմ։ Այս սաբեկ ծառով, որի ոստերի ծայրերից որպես անմահ կյանքի պտուղ կախված է այժմյան փրկության քեզանով ծաղկած նոր սուրբ ավանդը, Քրիստոս, արմատացրու մեր մեջ երանության հույսի տունկը և քո մեծ պաշտպանությամբ պահպանիր, բոլորի ստեղծիչ, արարածների Տեր։ Այս փառավոր փայտի բարեզեկույց ձայնարկությամբ թող ստապատիր դժոխային և բազմորինակ խարդավանող ներհակ դևերը փախչեն խորին խավարի անվերջ հեռուները։ Պտղաբեր և արորադրված անդաստանների մեր սահմաններից և քո մշակած կենթանի հողից թող սրանով հեռանան վատնիչ վերքերը և մորմոքեցուցիչ միջատների հույլերը։ Սրանով թող կտրվեն չարի հնարներով մեզ հայտնված կրկնատգեղ և անվայելուչ պատահումների հավելվածները։ Սրանով թող իսկապես հալածվեն ինքնածին և մերձավոր դավաճանները, որի հայտ են գալիս մեր երկու բնություններում,
Մեկում օտար եւ խոտոր մտածումները, մյուսում ապականիչ եւ անմաքուր զեռունների գարշ գոյացությունները։ Փրկիր, Տեր Հիսուս, աղաչում եմ քեզ։ Փրկիր, բարերար։ Կարկարիր ինձ ամենագով աչդ, օգնիր ինձ սրանով եւ ազատիր ինձ բոլոր հակառակորդներից։ Թող քո հրամանը խառնվի միանա սրան, որպեսի հիմարացած սիրտս դարձնի ադամանդե, քո խոսքի արգասավորության համար։ Զարկիր, մխիր քո սքանչելիքների այս հրաշագործ նեցուկը ծորած սրտերի եւ լքված հոգիների մեջ, եւ հաստատիր կանգնելու ամուր, ուղիղ եւ անսասան։ Իսկ քարացածին փապկացրու, որպեսի քո աստվածային պատվիրանի առջև հեզության հոգով արթնանա եւ զգաստանա Պողոսի եւ Մատթեոսի պես։ Հիշեցրու այս պատվական փայտով մարդասեր, խաչիտ երախտիկը, որով անճարելի գործեր կատարեցիր։ Նոր տապանակդ բարձրացնող այս պանծալի լծակներով վերցրու ինձանից, կեցուցիչ, պարտքերիս ծանրությունը։ Թող կյանքի այս ձայնից քո կամքով բացվեն հզոր, համար սրտերի լսելիքները։ Քո ակնարկության այս մեծ բարությամբ թող լսեն խուլ ականջները։ Սրա միջոցով թող բացվեն համրացած լեզուները։ Սրանով թող լուսավորվի աչքերի տեսողությունը, որպեսի մաքրապես, ակնապիշ եւ անայլայլ քեզ նայեն։ Թող տախտկացածները զղջան եւ դարձի գան կազդուրված կամքով։ Տուր տագնապացիս, Տեր, պարգևիր արտասուքի անձրև։ Քեզանով թող սա լինի մեզ համար ցնծության լուր, ուրախության ձայն, բերկրության խոսք, հանգստի նվակ, երանության նյութ, փրկության պատճառ, քավության առիթ, վշտերի մերժում, խեղտումների խզում, նեղությունների ընդարձակություն, ցավերի վերացում, հեծությունների հալածում, հառաչանքի թեթևություն, կարիքների հոգում, կրքերի կանոնավորում, վհատության սփոփում, ցավերի բժշկություն, ծուլության հաղթահարում, ուշադրություն անտեսանելիի հանդեպ։ Այս ցանկալի անխոտորնակ եւ ուղիղ կամրջով եւ վերնաշավիղ բարձրաբերձ սրբահետ եւ երկնաչու սանդուղքով տար ներկայացրու ինձ ահավոր անուն ունեցող օրհնաբանված հորդ, բարերար, հոգուտ առաջնորդությամբ քեզ միանալու անընդմիջաբար։ Եվ Սուրբ, մեկ, միակ եւ միասնական Տերությանդ եւ անեղծ արարչությանդ, կենթանի եւ անշունչ արարածներից, վայելչական գոհությամբ փառք եւ իշխանություն հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կլաուդիո Մոնտեվերդի հոգևոր երգասացություններ կատարում են Կանտուս Քյոլն վոկալ գործիքային անսամբլը և Կոնչերտո Պալատինո փողային անսամբլը, դիրիժոր Կոնրադ Յունքանել։

Հնչեցին Կլաուդիո Մոնտեվերդի հոգևոր երկասացությունները, կատարեցին Կանտուս Քյոլն վոկալ գործիքային անսամբլը և Կոնչերտո Պալատինո փողային անսամբլը, դիրիժոր Կոնրադ Յունքանել։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Աֆրիկյան հեքիաթներ, կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։ Կրյան ու ծիծեռնակը։
2: Նրանք երկուսով էին, ծիծեռնակը, որը թռչում է, և կրյան, որը դանդաղ քայլում է գետնի վրայով։ Մի անգամ ծիծեռնակը կրյային ասաց.
3: «Այս տարի դուք կրյաներդ մեզ հարկեք վճարելու»։
2: Կրյան մի պահ լռելուց հետո պատասխանեց.
4: «Այդ ինչ ես ասում, ծիծեռնակ, դուք թռչուն եք, բարձր երկնքով եք թռչում, ինչու պետք է մենք գետնի վրա սողացողներս ձեզ հարկ վճարենք»։
3: «Էհ, որ այդպես է, դատարան դիմենք, այնտեղ մեր վեճը կպարզեն»։
2: Ծիծեռնակը թղթի վրա շարադրեց վեճի բովանդակությունը և այդ գործով գնաց ավակների մոտ։ Սրանք թուղթը ընդունեցին և դատարան ուղարկեցին։ Դատարանում գործի հետ ծանոթացան և նամակով կանչեցին ծիծեռնակին ու կրյային։ Նամակում ասված էր. «Ով առաջինը դատավորին ներկայանա, նա էլ դատը կշահի. Դատավորին ներկայանալու ժամկետը մեկ շաբաթ է»։ Երբ ծիծեռնակը այդ մասին լսեց, ուրախացավ և մտածեց.
3: «Ես կթերչեմ և առաջինը կներկայանամ»։
2: Նախորյակին կրյան ծիծեռնակին խնդրեց.
4: «Ծիծեռնակ, վերցրու իմ ծանուցագիրը և պահիր քեզ մոտ, երբ ճանապար ընկնես, կգամ, կվերցնեմ»։
2: Ծիծեռնակը համաձայնեց, կրյայի ծանոցագիրը վերցրեց ու տուն գնաց։ Կրյան էլ գնաց իր տունը, բայց երեկոյան նորից եկավ ծիծեռնակի մոտ և տեսավ, որ նա արդեն քնել է։
4: «Ծիծեռնակ, տուր իմ ծանոցագիրը, ես որոշեցի հիմա գնալ, ու թեև գիտեմ, որ առաջինը դու ես տեղ հասնելու, որովհետև այդքան ճանապարհ կտրելու համար ես պետք է քայլեմ 9 կամ 10 օր, բայց և այնպես գնալու եմ»։
2: Ծիծեռնակը այդ որ լսեց, վերցրեց գլխի տակ դրված պայուսակը, թուղթը հանեց և տվեց կրյային, իսկ կրյան արդեն տեսավ, թե ծիծեռնակը որտեղ է դնում իր պայուսակը։ Նա ծիծեռնակի տնից դուրս եկավ ու թաքնվեց մոտակա խոտերի մեջ։ Իսկ ծիծեռնակը համոզված էր, որ կրյան արդեն ճանապարհ է ընկել։ Երբ ծիծեռնակը քնեց, կրյան մտավ նրա պայուսակը և տեղավորվեց ուտելիքի տակ։ Ծիծեռնակը ակլորականչի հետ արթնացավ ու մտածեց.
3: «Երևի կրյան հիմա շատ է հեռացել»։
2: Պայուսակը վերցրեց, գցեց ուսին և ճանապարհ ընկավ։ Նա երկար թռավ, մի քիչ հանգստանում էր ու նորից թռչում։ Արդեն քիչ էր մնացել, որ նպատակին հասներ, և նա իրեն հանդիպողներին հարցնում էր.
3: «Արդյոք չեք տեսել կրյային այստեղով անցնելիս»։
4: «Ինչ է, քո վեճը նրա հետ է»։
3: «Այո, նրա հետ է»։
4: «Դու երբ ես ճանապարհ ընկել»։
2: Հարցնում էին նրանք։
3: «Այսօր առավոտյան»։
2: Եվ բոլորը զարմացած ասում էին.
4: «Դու այսօր առավոտյան ես թռչել և արդեն այստեղ ես, իսկ կրյան շատ դանդաղ է շարժվում, նա երևի դեռ 3 անցում էլ պետք է կատարի, մինչև տեղ հասնի. Արի մեր գյուղում հանգստացիր, մի բաժակ գինի խմիր»։
2: Հենց որ ծիծեռնակը արմավենու գինու անունը լսեց, այնպես ժպտաց, ասես խոսքը հավի ճտով փլավի մասին է։
3: «Խնդրեմ, պայուսակս տուն տարեք»։
2: Աղջիկներին ասաց ծիծեռնակը.
3: «Իսկ ես պիտի գնամ գինի խմելու, համել սոված եմ»։
2: Ծիծեռնակը գնաց գինի խմելու, իսկ այդ ժամանակ կրյան պայուսակի մեջից դուրս եկավ և իր ծանոցագիրը վերցնելով գնաց դատավորի մոտ։ Թուղթը տվեց և դատավորը վճիռը նրա հոգտին կայացրեց։ Երբ ծիծեռնակը ներկայացավ, նրան ասացին.
4: «Առաջինը կրյան է բերել, իր ծանուցագիրը, դատավորն արդեն գործը քննել է, ու վեճի օրը նրա օգտին որոշել։
2: Ծիծեռնակը խայտառակվեց և չիմացավ, թե ինչ ասի։ Դա նրա համար լավ դաս եղավ։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, համերգային արիաներ, կատարում են Emma Kirkby-ն, սոպրանո, և հնագույն երաժշտության ակադեմիան նվագախումբը, դիրիժոր Christopher Hogwood.

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համերգային արիաները, կատարեցին Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, և հնագույն երաժշտության ակադեմիան վագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։ Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմտ, Ֆա մինոր, օպուս 142, համար 4, կատարում է Միցուկո Ուչիդան։

0: Միցուկո Ուչիդայի կատարմամբ հնչեց Ֆրանց Շուբերտի Ֆա մինոր Էքսպրոմտը, օպուս 142, համար 4.
1: Սերգեյ Պրոկոֆյև, կոնցերտ համար 1, ռեբեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, օպուս 10, կատարում է Կլիվլենդի նվագախումբը, մենակատար Գարի Գրաֆման, դիրիժոր Ջորջ Սելք։

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար մեկ կոնցերտը, Ռեբեմոլ մաժոր, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, օպուս 10-ը, կատարեց Կլիվլենդի նվագախումբը, մենակատար Գարի Գրաֆման, դիրիժոր Ջորջ Սել։
1: Էդվարդ Հայրապետյան, Արտուն, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, մենակատար Նունե Բադալյան, սոպրանո, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Էդվարդ Հայրապետյանի «Արտում» ստեղծագործությունը, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, մենակատար Նունե Բադալյան, սոպրանո, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

0: Սուրբ Երեմիա Մարգարեի ողբը, գլուխ 3-րդ, 22-56 համարներ. Անսպառ են տիրոջ ողորմությունները, նրա գթությունները չեն նվազում. Ամեն նոր առավոտի հետ բազմանում է քո ճշմարտությունը, Տեր։ Իմ հոգին ասաց, թե նա իմ բաժինն է, ահա թե ինչու հույսս պետք է դնեմ նրա վրա. Աստված բարերար է նրանց հանդեպ, ովքեր իրենց հույսը դնում են նրա վրա, քանզի այն անձը, ով փնտրում և ճշմարտությամբ ապավինում է նրան, բարի է և տիրոջ փրկությամբ հանգստություն կգտնի։ Մարդու համար լավ է, եթե իր մանկությունից կրի խոնարհության լուծը, միայնակ ու լրիկ նա կնստի իր տանը, որովհետև ինքն անձամբ հանձն առավ քո լուծը։ Նա կխոնարհվի իր բերանով համբուրելու հողը, որովհետև նրա համար հույս կա, իր ծնոտները դեմ կտա հարվածողներին, կկրի շատ նախատինքներ, բայց Տերը նրան ընդմիշտ չի մերժի։ Նա, ով տառապանքներ տվեց նրան, ինքն էլ իր անսահման ողորմածությամբ կողորմի նրան։ Տերը սրտով չի կամենում մարդկանց պատժել և նվաստացնել մարդու որդիներին։ Երբ մեկը երկրի բոլոր կալանավորներին իր ոտքերի տակ ստորացնում է և մարդուն մատնում տիրոջ դատաստանին, երբ բարձրյալի առաջ խեղաթյուրում է մարդու իրավունքները, երբ դատարանում անիրավում է մարդուն, Տերը չի տեսնում։ Նա չասաց, թե այսպես է ասում Տերը, և կատարվեց։ Բարձրյալի բերանը չէր, որ պատվիրեց, թե այնտեղից ոչ չարիք պիտի դուրս գա և ոչ էլ բարիք։ Մարդը, կենթանի մարդը ինչու է տրտնջում իր մեղքերի համար։ Մեր ընթացքը քննության առնվեց ու հանդիմանվեց, դառնանք դեպի Տերը, մեր ձեռքերը մեր սրտերի հետ, կարկարենք դեպի երկնքի բարձունքները, մեղք գործեցինք, ամբարիշտ դարձանք, դրա համար էլ մեր հանդեպ դու բարեհաճ չեղար։ Պատժելու եկար ցասումով ու բարկությամբ, և հալածեցիր մեզ, կոտորեցիր ու չխնայեցիր, երկինքն ամպերով ծածկեցիր, որ մեր աղոտքները քեզ չհասնեն, կամահարեցիր ու հերացրիր մեզ, հեթանոսների ամբոխի մեջ արհամարված ու անարգված դարձրիր մեզ, մեր բոլոր թշնամիների բերանները բացել տվիր մեր դեմ, ահ ու սարսափ եկավ մեզ վրա ավեր ու կոտորած, իմ ժողովրդի դստեր կործանման պատճառով մեր աչքերը ջրի հեղեղներ թափեցին, իմ աչքերը լցվեցին արցունքով, բայց ես չեմ լռի ու ականջ չեմ դնի, մինչև որ երկնքից չհայտնվի և չտեսնի Տերը։ Իմ քաղաքների բոլոր դստրերի չափ աչքս արցունք է թափում իմ հոգու համար, ինչպես թռչնորսներ իմ թշնամիները զուրտեղի ինձ որսացին, իմ կյանքը գբի մեջ խեղտեցին, քար դրին ինձ վրա, գլուխս ջրով հեղեղեցին, և ես ասացի, թե ահա կործանվեցի։ Տարապանքի գբից քո անունը կանչեցի, Տեր, և դու լսեցիր իմ ձայնը։ Քո ականջն իմ աղաչանքներից մի ծածկիր, ազատություն տուր ինձ, փրկիր ինձ։ Պողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 8-րդ, 18-27 համարներ։ Ինձ այնպես է թվում, թե այս ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն բաղդատվելու գալիք փառքի հետ, որ հայտնվելու է մեզ, որովհետև ստեղծվածները մեծ ակնկալությամբ սպասում են Աստծո որդիների հայտնությանը, քանի որ ստեղծվածները ունայնությանը հնազանդվեցին ոչ իրենց կամքով, այլ նրա համար, որ Աստված հնազանդեցրեց նրանց, այն հույսով, որ ստեղծվածներն իրենք էլ ազատվեն ապականության ծառայությունից Աստծո որդիների փառքի ազատության հասնելու համար։ Քանզի գիտենք, որ բոլոր ստեղծվածները հեծեցում են եւ երկնքի ցավի մեջ են մինչեւ այժմ եւ ոչ միայն այս չափ, այլև մենք իսկ որ հոգու առաջին պտուղն ունենք, մենք եւս մեր մեջ հեծեցում ենք, սпасելով որդեգրությանը մեր մարմնի փրկությանը, որովհետեւ հույսով փրկվեցինք, իսկ տեսանելի հույսը հույս չէ, քանի որ մի բան, որ մեկը տեսնում է, էլ ինչու հուսա, իսկ եթե հույս ունենք մի բանի, որը չենք տեսնում, ուրեմն համբերությամբ սпасում ենք դրան։ Նույնպես եւ հոգին օգնության է հասնում մեր տկարություններին, որովհետև մենք աղոթում ենք եւ չգիտենք, թե ինչպես արժան է աղոթել, բայց հոգին ինքը բարեխոս է լինում մեզ անմռունչ առաջանքով, իսկ նա, ով քննում է սրտերը, գիտե, թե ինչ խորհուրդ ունի հոգին, քանի որ ըստ Աստծո կամքի է բարեխոսում սրբերի համար։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 16-րդ, 1-ից 4 համարներ։ Այս բաները ասացի ձեզ, որպեսզի գայթակղությունից հետ մնաք։ Իրենց ժողովարաններից դուրս պիտի հանեն ձեզ, մինչև իսկ ժամանակը կգա, երբ ով ձեզ սպանի, պիտի համարի, թե Աստծուն պաշտամունք է մատուցում։ Եվ այդ բանը պիտի անեն ձեզ էլ, որովհետև չճանաչեցին ոչ հորը և ոչ էլ ինձ։ Սակայն այս բաները ձեզ ասացի, որպեսզի երբ ժամանակը գա, հիշեք, որ ես ձեզ ասել եմ։ Այս բաները սկզբից ձեզ չասացի, քանի որ ձեզ հետ էի։
1: Ադրիանոս և Անատոլա, Նատալիա։ Ադրիանոսը 4-րդ դարի սկզբին Մաքսիմինոս կայսերօրոք զինվորական բարձր պաշտոնյա էր հռոմեական բանակում և ծառայում էր Նիկոմեդիայում։ Ադրիանոսը հեթանոս էր և ժամանակին հալածել էր քրիստոնյաներին, սակայն նրա կին Անատոլան կամ Նատալիան քրիստոնյա էր։ Մի օր Նիկոմեդիայում 23 քրիստոնյաներ են կալանավորում և նրանց ենթարկում բազմապիսի չարչարանքների։ Ադրիանոսը, տեսնելով, թե քրիստոնյաներն ինչ քաջությամբ են համբերում չարչարանքներին և ինչ հզոր հավատ ունեն, իր անունն էլ է գրել տալիս այդ կալանավորների շարքում։ Այնուհետև նաև կայսերական ատյանի առաջ է հայտարարում իր քրիստոնյա լինելու մասին և ձերբակալվում։ Երբ կանանց արգելում են բանտ այցելել, Անատոլան տղամարդու հագուստով գնում է բանտ և դարմանում բանտարկված ու չարչարանքների ենթարկված քրիստոնյաների վերքերը, նրանց հետ մնալով 7 օր, մինչև նրանց նահատակվելը։ Երբ գալիս է Ադրիանոսի և մյուս 23 քրիստոնյաների նահատակության ժամը, և դահիճները մոտենում են, որ ջարդեն ու հատեն նաև Ադրիանոսի սրունքներն ու ձեռքերը սալի վրա, Անատոլան ինքն է բռնում նրա ոտքերը, քաջալերելով իր ամուսնուն։ Ադրիանոսի նահատակությունից հետո նրա և մյուս նահատակների աճյունները քրիստոնյաները տեղափոխում են Բյուզանդիոն, հետագայի Կոստանդնուպոլիս քաղաքը։ Սրանից շատ չանցած Անատոլան նույնպես գնում է այնտեղ։ Ամուսնու և մնացած նահատակների գերեզմանի վրա աղոթելիս Անատոլան հանձնում է իր հոգին Աստուծո ձեռքը և ինքն էլ թաղվում նույն վայրում։ Թեոդորոս Ստրատելատ։ Թեոդորոս Զորավարը կամ հունարեն Ստրատելատը Պոնտոսի և Խայիտ գյուղից էր, և իբրև հռոմեական բանակի զորահրամանատար ծառայում էր Կապադովկիայի Հերակլեա քաղաքում, Լիկինոս կայսերօրոք 4-րդ դարի սկզբում։ Թեոդորոս Ստրատելատը քերորդին է Թեոդորոս Զորականի կամ Տիրոնի, ում հիշատակում ենք մեծ պահքի առաջին շաբաթօրը։ Լիկինիոս կայսրը, չնայած նրան, որ 313 թվականին Կոստանդիանոս կայսեր հետ միասին ստորագրել է Միլանի հրովարտակը, որով քրիստոնյաներն իրավունք էին ստանում ազատորեն պաշտելու իրենց հավատքը, սկսում է դարձյալ հալածել կայսրության իր բաժնում բնակվող քրիստոնյաներին։ Երբ իմանում է, որ Թեոդորոս Զորավարը քրիստոնեություն է քարոզում, հրամայում է նրան հրաժարվել իր հավատքից և վերադառնալ հեթանոսական կրունին։ Թեոդորոսը մերժում է կատարել հրամանը և ենթարկվում չարչարանքների։ Նրան ձաղկում են, խաչում, աչքերը հանում, սակայն հաջորդ թորն աստվածային հրաշքով նա լիովին առողջանում է։ Սա տեսնելով շատ հեթանոսներ հավատում են Քրիստոսին։ Այս մասին լսելով, Լիկինիոսը հրամայում է Թեոդորոսին գլխատել։ Հրաման նիկատար է ածվում, և այսպիսով Թեոդորոսն արժանանում է մարտիրոսության պսակին։ Այս դեպքը տեղի է ունեցել 319 թվականին և գրի առնվել ականատեսի Թեոդորոսի սպասավոր և գրիչ Ուարի կողմից։ Ելևթերիոս կամ Թյուրսոս։ Այս նահատակի ճիշտ անունն է Թյուրսոս։ Թյուրսոսն ապրել է 3-րդ դարում Բյութանիայի Կեսարիա քաղաքում։ Երբ Դեկոս Կայսեր հալածանքների ժամանակ նահատակվում է Լևկիոս անունով քրիստոնյան, Թյուրսոսը քաջությամբ գնում հանդիմանում է Կոմբրուկիոս Տուքսին այս ոճիրը գործելու համար։ Թյուրսոսին անասելի չարչարանքների են ենթարկում, սակայն անվնաս ազատվում է բոլորից։ Այնուհետև ուրիշ դատավորներ են նրան ենթարկում չարչարանքների, սակայն սրանցից էլ նա չի մեռնում, պահպանվելով աստվածային աչով։ Նրա քաջությունն ու այս հրաշքները տեսնելով շատերը քրիստոնյա են դառնում, որոնց թվում նաև դատավորների խորհրդական Կալինիկոս Քուրմը։ Ի վերջո Թյուրսոսն իր հոգին ավանդում է, երբ նրան սղոցում են, իսկ Կալինիկոս Քուրմին նհատակեցնում են գլխատելով։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 92-րդ, խորհրդակատար ժամհարի երջանիկ և բարեբաստիկ կոչնակին նվիրված մեկնաբանական աղերս։ Բարեգութ, միակ մարդասեր, երկնքի և երկրի արարիչ, կենթանի աստուծովորդի, կոչնակի հրավիրող ձայնից, քո սիրո փափագով և հիշատակով դեռ նոր արթնացած, գոհանում եմ քեզանից։ Նա բախեց մեր լսելիքի զգայարանը և սթափվելով ոտքի կանգնեցինք, վեր կենալով մեռելանման թմրությունից և որպես թե սփոփիչ խոսքի կանչով բերվեցինք օրհնաբանության պաշտամունքի ժամին, հատուցման այս բեմի առջև ուրախությամբ ներկայանալու քեզ։ Ահա փառք քեզ, անսահման անուն և անբովանդակելի զորություն, որ այսքան հնարներով հոգացիր իմ փրկության մասին, գոհաբանված անեղծ իսկություն, որ այստեղ հրաշքով կերպարանեցիր հանդերձյալի նմանությունը, հանդարտ և վայելչական փայտե գործիքով սաստիկ որոտացիր անհարիր քնիս վրա, որպես թե իմ դանդաղաշարժ ծուլության հետ խառնելով խրատիտ հանդիմանությունը, ուժգին ճայթյունը միացրիր հայրական սիրու թեզությանը, երկու միջնորդների ընդոստ զարգմամբ մարդասիրաբար քաղցր անձրևեցիր, ոչ մեղմորոր ձայնով ընկղմեցիր քնի մեջ, ոչ էլ անխնա ահավորությամբ զարհուրեցրիր տառապած հոգիս։ Ծնրադրական երկրպակություն բոլորի ստեղծչիդ, որ այժմվանից լիովին և հայտնապես ցույց տվեցիր հարության մեծ օրվա ահեղ խոսքի օրինակը, կենթանացրիր գերեզմանական անզգայության անշարժությունից, փնտրեցիր և կանչեցիր պակասամիտիս, վայելելու ուրախարար գինիդ, անարատ հարցին սրանով պատրաստեցիր փեսայի սիրուն, այս փոքր խթանով վախեցրիր վիթխարի ապերասանին, սա դարձրիր զգաստության ծանր լուծ ստամբակի ուսին և չարախոսի կզակներին դրված զսպող սանց։ Փառավորված է հավետ մեծ աստծուտ անբավ բարձրությունը, որ ծառի մեղքը փոխարինեցիր շնորական կենթանի ազատությամբ, հոգևոր հանճարովդ վերստին իմաստացրիր ցնդած հիմարիս, տախտակի հարվածներով մեզ միշտ և անմոռաց ծանուցեցիր օձի անբժշկելի պատիժները։ Երորդությունը խորհրդանշող երեք զարկը կրկնելով, ցույց տվեցիր ինձ վնասողի եռակի կապանքն աշխարի վերջին։ Խնկաբույր ներփողների գովեստ եմ վերառաքում քեզ, ամենախնամ, քանզի ստապատիր կուրքերի բազմաստվածությունից բազմապիսի միջոցներով որսացիր մեղավորիս և բերեցիր քեզ երկրպակելու։ Այս խրողտ ահարկու նվիրական փայտով քարոզեցիր ճշմարտությունը, այս պատշաճ պատճառով մեծացրիր նոր ավետարանիդ պատիվը։ Սա քո սպառազինության բարձրագոչ աղաղակն է, երկրի կայսրությունների և պետությունների արքա Տեր Քրիստոս, խրախճանքի նշանն է մարտահանդեսիդ ավարտման, որի ժամանակ բռնվեց և կապվեց իմանալի փարավոնը, Հիսուս։ Այս տաշված փայտի գործիքը հանապազորդ կրպիչ է հպարտացած չարագործի գլխի գագաթի։ Սրանով Սիոնի որդիները պատրաստվում են պատերազմի, ընդեմ խավարի աշխարակալի։ Այս օծված քանդակը, որ ոչ հնանում է, ոչ էլ խափանվում, հնուց հաստատված աստվածավանդ կրթության տոն է։ Իր ձայնը հեռվից ծանուցելով ազդարարում է ապագա հատուցման ժամանակը։ Ազգակից և նմանակից է աստուծո դրախտի կենաց ծառին։ Կոչ է անում բարվոք և փութաջան հավաքվելու օրհնության հարկում, պատկերն է գիտության ծառի, բարին և չարը զանազանելու մեջ։ Ազդու հիշեցում է Սուրբ հոգովդ տիառնագրելու խաչիդ նշանը երեսիս, Սուրբ թագավորիդ փառքի գալստյան նախազեկույց ավետաբերն է քեզ սպասող դժխոյին, քաջալերող հորդորիչ է մասնակցելու մաքրապարների խրախճանքին, անախտ սիրարկու է հոգեհամբույրով կցորդվելու շքեղաշուկ քողով զարդարված ամենածին թաքուհի կույսին, հարդարիչ է ծածուկ պճնության, որ վայելչությունն է հոգու, նմանությունն է Տերունի վայրերից հնչող սինայական պատգամի,
Սրանով էր փառազարդվում անարատ որդիների մայրը, միշտ պանծալի և ամբից գույսը։ Երիքովի եղջերափողից զորեղ այս գործիքով փշրեցիր և կործանեցիր Բելիարի բռնությունը։ Այս փայտե պարսատիկով քարեր նետեցիր Գողիաթի վրա։ Նոր նիզակի պես բարձրացրիր սա իբրև սատանայի կործանման ահարկու վկա։ Այս մեքենայով արմատախիլ արեցիր խորարմատ մեղքերը։ Սրա երախտիքով հիշեցրիր ինձ մոռացած մեղքերս։ Եթե սա խոսք Աստուծո գալուստի նախապատում մի ձայն անվանեմ, չեմ սխալվի, ավելին ճիշտ կլինեմ։ Այս հոգեկիր նյութի տկար ամանով առավել է պատմվում և հրճակվում Հիսուսիտ գործերի մեծությունը։ Այս անպաշտպան ապավենով բյուրավոր վերնապարքև և քոյինատուր օգնություններ զարմանագործեցիր երկրավորներիս համար։ Խոստովանված է բարեխնամ մարդասերիտ անքնին անունը, սրբազան խորրթով խնկված անգծագրելի պատկեր լույսի, որ այս կրկնաձիր նշանով արձակեցիր կենթանի հոգի կրող հեռաձիկ, հնչեղ, օդասլաց, հարմարաթրիչ նետեր, որոնցով անշեղ խոցեցիր նպատակը, խավարային գաղտնի աղեղնավորին և ընդմիշտ կործանելով հետ մղեցիր։ Ասես բերդամարտության ամրաբերձ կանգուն և անկործանելի պարսպից այս փայտի զարկերի ձայնը որպես կամարար հրեշտակ այնտեղ ուղարկեցիր այստեղից ընդեմ թշնամու։ Մեծիտ հրահանգով և հրամանով, արյամբդ ընդխառնված շնորի օծությամբ որպես հեսանով սրեցիր այս եղջյուրը, որ փրկարար խաչիդ պես խոցում է մոլի գորոզին։ Սրա վերնայինների ձայնից բարձր, մեծազդու աղաղակից քանդվեց ու վերացավ կարճամիտի ամենաերկչոտ հեշտասիրության և անվայելուչ կամքի ամրակուր բարավորը, հրեական սրտի իմաստության և ստվերական տան կործանման հետ։ Փառաբանություն ենք վերընծայում քեզ, անմահ թագավոր։ Քո հզորաչով ինչ որ ստեղծեցիր ու հաստատեցիր, աղաչում եմ քեզ, կրկին գործիր։ Սրանով անցկացրիր ու հեռացրիր մեզանից խորամանկ բանսարկուի դժնդակ խայթոցը, մեղքի տաժանական տապը, խափողի դառնաշունչ քամին, մահասարսափ փորձանքների պատճառը, օդի ցնդումից առաջացող վնասակար ու տխրեցուցիչ պատահմունքները, այսախառն թալկացուցիչ հեծեցումները, քոյինազեն այս հեծանով և խաչիդ թևերի օժանդակությամբ ցրիր վերստին հրածին ամպերը, կարկտաբեր որոտումները, բազմոտանի վիշապի փչած հրախավար կեղծավորության ցավագին ցոլանքները, սատակիչ սուրը, հարցակման ճակատամարտը, վայրենական խորհուրդներով վրա հասած դևերի կակավումները, որոնք զարհուրում են այս փոքր իրից և սաստիկ դողալով նահանջում, քաջածանոտ լինելով և հայտնապես գիտենալով, որ Տերն այսպիսի ձայնով է դատաստանի ելնում։ Եվ հոգու սուսերով ամրապես զրահավորված բոլոր աստվածարյալ մարտիկներն արիաբար խրախուսվում են այս հիշատակի ազդարարմամբ, որ անհոդավոր ձայնով ամենափորձ կրակի դատաստանն է քարոզում բոլոր ազգերին երջանիկ նահատակության օրինավոր ասպարեզում։ Հնչեց ահա մեծ փողը, սրանով բարձրացավ Աստված օրհնությամբ, սրանով պատմվեց ամբողջ երկրին, լսելի եղավ զանազան ազգերի, մեծի պահապանների ձայնը զորացավ, և բոլորս առհասարակ պիտի ցնցանք նույն խոսքով, Եսայու գրածին համաձայն։ Սրա շնորհիվ, ինչպես ջրով, վերացան խաչի թշնամիները, անարգվեց առաջին ծառի պտղի ճաշակումը, պատվվեց այս խորհրդական նյութը կյանքի փայտ կոչվելով, անհարգի դարձավ երկաթը պատերազմելու համար։ Մեծ խաչի երիվարի սանձին դրված այս կենաձայն փայտին գեղագրվեց տիրոջ սրբություն։ Մարդկային ձեռքի իշխանության սուրն իր պատյանի մեջ ամփոփվեց երկնային հովվի այս օծյալ ցուպով։ Քարակոփի մուրճը չդիպավ տաճարի քարերին, իսկ աստվածակերտ խորանում այս նվիրական փայտը սլանում է և խաչի թևերի հետ իշխում։
Ոչ թե մի անկյան մեջ պարփակված փողում է միայն ամսագլուխներին և կամ հիսնամյա հոբելյաններին, այլ տիեզերքի ծակերում և աշխարի սահմաններում, ծովերի բազմաջուր ծոցերում և նրանց կղզիներում, հույշ սաստկությամբ, մի աստվածային անարգել ճայթմամբ հնչում է և ավետարանում։ Այս փայտի իհայտ գալով կոտրատվեցին սատակողի սուսերները, անօգտակարից մեզ համար փոխակերպելով խոփի և մանգաղի։ Ոչ խորքից եկած մի ուժգին ձայնի արձագանք է ժայռերից, ոչ էլ օդն է դժնդակորեն վիրավորում, ինչպես ասել է մի օտար իմաստուն։ Ոչ ականջն է մտնում անախորժ սրությամբ, ոչ էլ տհաճ ու վնասակար կերպով ուղեղի ամանը թնդացնում։ Ոչ փշաքաղում է մարդկային ոսկորները, ոչ էլ միտքն այլայլում։ Ոչ պղնձե զանգակի պես տարուբերվելով զրնգում է, ոչ էլ սալաքարերին զարկող քարի պես տհաճ ձայն հանում։ Սա նոր Սիոնի անխորտակելի պատսպարանն է, առարչավանդ գլխավոր սպասքներից մեկը, որ քրիստոնյա եկեղեցականները ղեվտացիների պես զգուշությամբ պահպանում են։ Սա հրեշտակի ձայնի օրինակն է, որն առակողը թռչնի կանչի նմանեցրեց։ Ավետարանի շնորի երաշտության նոր գործիք է, որն արթնացնում է մեզ վրա Աստծո հոգին ավելի, քան սաղմոսարանի օրհնաբանությունը Եղիսեի վրա։ Սա առաջընթաց պարագլուխն է բարետավիղ ողբերգերի հարմարալար ջութակների, բանավոր դիմառնությունների բարեհունչ բամբիռների։ Մեզ տրված նոր սրինգ է հնի փոխարեն, որ ոչ հեթանոսական ուրվաձայն հնչողություն ունի, ոչ էլ հրեական խակամտություն, որը Տերն արգելեց մարգարեի միջոցով, ասելով. «Հեռացրու ինձանից»։ Բայց սա Տերը սիրեց և կրկնապես պատվեց մաքրական տացմամբ, իբրև դևերին և բոլոր չար պատահարներն ահաբեկողի։ Եվ արդ այս սուրբ պարգևն ընդունեցի օրհնաբանությամբ, հարգանքով և գովեստով, իբրև իմ պահապան և քո փառավորիչ, իբրև քեզ երկրպակություն և ինձ գոհություն, իբրև առարչական բարձր փառավորությանդ անաղանդ արվեստ։ Թող քո աստվածարյալ ձայնը մտնի իրար շաղկապված հոդերիս հանգույցների մեջ, հոգուցս դուրս հանելու դևերի պատրանքները, ներս մտած անեծքն ու ապականիչ մեղքերը։ Այս խորհրդավոր իրը դարձրու լուսափայլ քնար, անջնջելի նամակ, Տերունի տնորենությունների անխափան ջատագով։ Ահա պարգևիր սրանով, բարեգութ, աղաչում եմ, կրկին շնորհիր մեզ պահպանություն անտեսանելի և տեսանելի թշնամիներից, հզոր, ձեռք իմանալի, որ բացվում և պատրաստական բաշխում ես բազմապիսի բարիքներ, ընձեռիր մեզ քաղցրաշունչ օդ և շահեկան անձրևներ, թող քո հրամանի այս ձայնով պակասեն տապախառն քամին, ցավաբեր փչումը և չարանենք հեների հարցակումները։ Սրանով թող խափանվեն դժնի մատնիչի զինվորների բոլոր դիմամարտությունները։ Այս օծված փայտի երջանիկ ձայնից թող հալվեն, հատվեն և մեռնեն որդը, ուտիճը և բոլոր սրանց նմանները, որ մեր մեղքերից զորանալով պատերազմում են մեր դեմ։ Այս սաբեկ ծառով, որի ոստերի ծայրերից որպես անմահ կյանքի պտուղ կախված է այժմյան փրկության քեզանով ծաղկած նոր սուրբ ավանդը, Քրիստոս, արմատացրու մեր մեջ երանության հույսի տունկը և քո մեծ պաշտպանությամբ պահպանիր, բոլորի ստեղծիչ, արարածների Տեր։ Այս փառավոր փայտի բարեզեկույց ձայնարկությամբ թող ստապատիր դժոխային և բազմորինակ խարդավանող ներհակ դևերը փախչեն խորին խավարի անվերջ հեռուները։ Պտղաբեր և արորադրված անդաստանների մեր սահմաններից և քո մշակած կենթանի հողից թող սրանով հեռանան վատնիչ վերքերը և մորմոքեցուցիչ միջատների հույլերը։ Սրանով թող կտրվեն չարի հնարներով մեզ հայտնված կրկնատգեղ և անվայելուչ պատահումների հավելվածները։ Սրանով թող իսկապես հալածվեն ինքնածին և մերձավոր դավաճանները, որի հայտ են գալիս մեր երկու բնություններում,
Մեկում օտար եւ խոտոր մտածումները, մյուսում ապականիչ եւ անմաքուր զեռունների գարշ գոյացությունները։ Փրկիր, Տեր Հիսուս, աղաչում եմ քեզ։ Փրկիր, բարերար, կարկարիր ինձ ամենագով աչդ, օգնիր ինձ սրանով եւ ազատիր ինձ բոլոր հակառակորդներից։ Թող քո հրամանը խառնվի միանա սրան, որպեսի հիմարացած սիրտս դարձնի ադամանդե, քո խոսքի արգասավորության համար։ Զարկիր, մխիր քո սքանչելիքների այս հրաշագործ նեցուկը ծորած սրտերի եւ լքված հոգիների մեջ, եւ հաստատիր կանգնելու ամուր, ուղիղ եւ անսասան։ Իսկ քարացածին փապկացրու, որպեսի քո աստվածային պատվիրանի առջև հեզության հոգով արթնանա եւ զգաստանա Պողոսի եւ Մատթեոսի պես։ Հիշեցրու այս պատվական փայտով մարդասեր, խաչիտ երախտիկը, որով անճարելի գործեր կատարեցիր։ Նոր տապանակդ բարձրացնող այս պանծալի լծակներով վերցրու ինձանից, կեցուցիչ, պարտքերիս ծանրությունը։ Թող կյանքի այս ձայնից քո կամքով բացվեն հզոր, համար սրտերի լսելիքները։ Քո ակնարկության այս մեծ բարությամբ թող լսեն խուլ ականջները։ Սրա միջոցով թող բացվեն համրացած լեզուները։ Սրանով թող լուսավորվի աչքերի տեսողությունը, որպեսի մաքրապես, ակնապիշ եւ անայլայլ քեզ նայեն։ Թող տախտկացածները զղջան եւ դարձի գան կազդուրված կամքով։ Տուր տագնապացիս, Տեր, պարգևիր արտասուքի անձրև։ Քեզանով թող սա լինի մեզ համար ցնծության լուր, ուրախության ձայն, բերկրության խոսք, հանգստի նվակ, երանության նյութ, փրկության պատճառ, քավության առիթ, վշտերի մերժում, խեղտումների խզում, նեղությունների ընդարձակություն, ցավերի վերացում, հեծությունների հալածում, հառաչանքի թեթևություն, կարիքների հոգում, կրքերի կանոնավորում, վհատության սփոփում, ցավերի բժշկություն, ծուլության հաղթահարում, ուշադրություն անտեսանելիի հանդեպ։ Այս ցանկալի անխոտորնակ եւ ուղիղ կամրջով եւ վերնաշավիղ բարձրաբերձ սրբահետ եւ երկնաչու սանդուղքով տար ներկայացրու ինձ ահավոր անուն ունեցող օրհնաբանված հորդ, բարերար, հոգուտ առաջնորդությամբ քեզ միանալու անընդմիջաբար։ Եվ Սուրբ, մեկ, միակ եւ միասնական Տերությանդ եւ անեղծ արարչությանդ, կենթանի եւ անշունչ արարածներից, վայրչական գոհությամբ փառք եւ իշխանություն հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Մորիս Ռավել, Կուպերենի դամբարանը, կատարում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Գանձասարի վանք։ Գանձասարի վանքը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի դիմացի համանուն լեռան վրա։ Հիմնադրվել է մինչև 10-րդ դարը։ Հայոց Անանիա առաջին մոկացի կաթողիկոսի քաղաքեդոնականության դեմ պայքարելու համար 949 թվականին Խաչենում հրավիրված ժողովին մասնակցել է Գանձասարի վանքի վանական Սարգիսը։ Սելջուկների դեմ պատերազմում զոհված Խաչենի Գրիգոր Իշխանի աճյունը 1140 թվականին բերել և թաղել են Գանձասարի վանքում, որն ըստ 12-ից 13-րդ դարերի մատենագիր Օրենսդիր Մխիթար Գորշի վկայության նրա նախնիների տապանատունն էր։ Արցախ Խաչենի իշխանած իշխան Հասան Ջալալ Դոլան 1216-ից 1238 թվականներին կառուցել է Գանձասարի վանքի Սուրբ Հովաննես Մկրտիչ եկեղեցին, որն օծվել է 1240-ի հուլիսի 22-ին Վարդավառի օրը։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու, իշխան Հասան Ջալալի կազմակերպած մեծ տոնախմբությանը ներկա է եղել 700 քահանա։ Հյուրերի թվում էին Աղվանքի Ներսես կաթողիկոսը, վանական վարդապետը, իշխաններ և եպիսկոպոսներ, Հայաստանի շատ վանքերի առաջնորդներ։ Սրբատաշքարերից կառուցված այս եկեղեցին ունի ներքուստ խաչաձև, 4 անկյուններում երկարք ավանդատներով գմբեթավոր հորինվածք և հարուստ գեղարվեստական հարդարանք։ Հայկական արվեստում իր հարդարանքով բացառիկ է եկեղեցու գմբեթը, որի արևմտյան ճակատին կա բարձրարվեստ խոշոր պատկերականդակ խաչելության տեսարանով։ Վանքի գավիթը հիմնադրել է Հասան Ջալալ Դոլայի կին Մամքանը 1261 թվականին։ Ավարտել է նրանց որդի Աթաբակ Իվանեն 1266-ին։ Գավիթն ունի խաչվող կամարներով ծածկ և հատակագծային ծավալային հորինվածքով կրկնում է հաղպատի վանքի ժամատան ու մշկավանքի գավթի ձևերը։ Հավանաբար երեքն էլ նույն ճարտարապետի կառուցածն են։ 1261-ին Ղազվինում, Իրանում սպանված իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի աչյունը նրա որդի Աթաբակ Իվանեն տեղափոխել է հայրենիք և թաղել Գանձասարի վանքում։ 1271-ից 1301 թվականներին Գանձասարի վանքը բազմաթիվ նվիրատվություններ է ստացել։ Մոտ 1400 թվականին Գանձասարի վանքը դարձել է Աղվանից կաթողիկոսության աթորանիստը։ 1417 թվականին Մաթեոս Մոնոզոնը վանքում գրել է բանաստեղծությունների մի ժողովածու կազմված տաղերից, ներբողներից և Ալեքսանդր Մակեդոնացու չափածո պատմությունից։ 1441 թվականին Գանձասարի վանքի եպիսկոպոս Ազարյան մասնակցել է Էջմիածնում հայոց կաթողիկոս Կիրակոս առաջին վիրապեցու ընտրություններին։ 1462-ին Կրակոյունլու սուլթան Ջահան Շահիկին բեգում խաթունը հրովարտակով հաստատել է Գանձասարի իրավունքները և կարգադրել պետական պաշտոնյաներին վանքը հարկերից ազատել։ Այն, որպես նվիրատվություն, ստացել է գյուղեր, այդ թվում Մսերզինը և Տանձաձորը, հողամասեր և դրամ։ 1546 թվականին Սարգիս կաթողիկոսը ընդարձակել է Գանձասարի վանքի կալվածքները և նորոգել վանքի եկեղեցին։ 1606-ից 1620 թվականներին Գանձասարի վանքի նախկին սարկավակ Մեխլուն Արցախի լեռնային շրջաններում գյուղացիական ապստամբությունը հրահրել և ղեկավարել, դատապարտել է վանականների աշխարհիկ, զեղ կյանքը քարոզել ունեցվածքի հավասարություն։ 1653-ին Գանձասարի կաթողիկոս Պետրոս Խանցկեցին կանգնեցրել է Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու գմբեթի երկաթե խաչը և նորոգել վանքը, իսկ Երեմիա կաթողիկոսը 1689-ին կառուցել է վանքի սեղանատունը։ Գանձասարի վանքում է Հովհաննես ապահունեցին գրել քերականություն ժողովածուն։ Այստեղ է 1699-ին տեղի ունեցել Գանձասարի կաթողիկոսի և 17-18-րդ դարերի հայ ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ Իսրայել Օրու հանդիպումը։ 1702 թվականին Գանձասարի կաթողիկոս է դարձել Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Նրա օրոք վանքը դարձել է Ղարաբաղի նաև քաղաքական և ռազմական կենտրոնը։ 1762 թվականին Գանձասարի վանքում կայացել է Հովհաննես կաթողիկոսի և 18-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ ազատագրական շարժման ղեկավար Հովսեփ Էմինի հանդիպումը։ Վանքում Հովհաննես կաթողիկոսը դատաստանագիրք է գրել։ 1783-ին Գանձասարի վանքում Ղարաբաղի մելիքների և հոգևոր առաջնորդների հավաքը նամակ է հղել ռուս գեներալ Իշխան Պոտյոմկինին, խոսանալով նրան Ղարաբաղը պարսկական տիրապետությունից ազատագրելու արշավանքի ժամանակ օգնել պարենով և ռազմական աջակցություն ցույց տալ։ 1813-ին Ղարաբաղն անցավ ռուսական տիրապետության տակ։ Ռուսական կառավարությունը վերացրեց Գանձասարի աղվանքի կաթողիկոսությունը և այն փոխարինեց մետրոպոլիտությամբ։ 1836 թվականին արքեպիսկոպոս Բաղդասարը մետրոպոլիտության կենտրոնը Գանձասարի վանքից տեղափոխել է Շուշի։ 1923 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցվելուց հետո Գանձասարի վանքը դադարել է գործել։ Վանքի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին վերաբացվել է միայն 1988-ին։ 1992-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ներխուժած ադրբեջանական զորքերի հրետակոծությունից ավերվել են Գանձասարի վանքի արևելյան կողմի շինությունները, որոնք 1993-98 թվականներին վերանորոգվել են։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: ինչեց Յոսեֆ Հայդնի համար 35 սոնատ դաշնամուրի համար, լա բեմոլ մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: Անգլիական պոեզիայի և երգի ոսկե դարաշրջանի երաժշտություն, կատարում է Բոստոն Կամերատե անսամբլը, մենակատարներ Աննե Ազեմա սոպրանո, Նոել Բիսոն սոպրանո, Կարեն Կլարկ մեցո սոպրանո, Վիլյամ Հայթ տենոր, Ջոել Ֆրեդերիքսեն վին, դիրիժոր Ջոել Քոեն։
2: Break new my heart.

Հնչեց անգլիական պոեզիայի և երգի ոսկե դարաշրջանի երաժշտություն։ Կատարեց Բոստոն կամերատա անսամբլը, մենակատարներ Աննե Ազեմա սոպրանո, Նոել Բիսոն սոպրանո, Քարեն Քլարկ մեցո սոպրանո, Վիլյամ Հայթ տենոր, Ջոել Ֆրեդերիքսեն վին, դիրիժոր Ջոել Քոեն։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցի գիտակրթական ծրագրում աստվածճանաչման կարևորմանը։ Այսօր կիմնակ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթորակալության տարիներին արևմտահայության վիճակի մասին։ Արևմտահայության խնդիրները Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթորակալության տարիներին։ Սահմանադրության կապակցությամբ Սուլթանական կառավարության Կոստանդնուպոլսում ձեռնարկած քաղաքական խաղերի կեղծ ունենք դիմակը պատերվում էր Արևմտյան Հայաստանի գավառներում տիրող ծանր վիճակի իրողությամբ։ Արևմտահայության կյանքում իբրև թե ներմուծվող սահմանադրությունը, նախ հայ ժողովրդի ճակատագրով ամենևին չհետաքրքրված եվրոպական տերությունների աչքին թոս փչելու միջոց էր, և երկրորդ, սահմանադրությունը, որոգայթ էր Օսմանյան կայսրության կենտրոնում արևմտահայության ընտրանուն հսկողության տակ պահելու և քաղաքական ու հասարակական ուժերը ջլատելու համար։ Հիշենք, որ դեռևս 1867 թվականին Օսմանյան բռնակալության բարձրաստիճան պաշտոնյա Ֆուադ Փաշան ընդդիմացել էր սահմանադրության խմբագրված տեքստում ազգային ժողովի դերը ընդլայնելու հայ սահմանադրականների փորձերին։ Օսմանյան վարչակարգի հակահայկական քաղաքականությունից էր բխում հայ ազգային նկարտումները բռնությամբ խեղդելուն ուղված Ֆուադ Փաշայի ծրագիրը, որով նա հրահանգում էր. «Մասնավորապես հայերը սկսել են թշնամական կերպարանք առնել, հարկ է չափավորել իրենց եռանդը, ասպարեզտալով միայն նրանց, որոնք անկեղծորեն ընդունել են մեր կայսրության ձուլման սկզբունքները»։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը անհանգստացած արևմտահայության վիճակից 1868 թվականին պաշտոնական շատ դժվարություններ հաղթահարելով ուղարկեց Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին հատուկ հանձնարարականով Կոստանդնուպոլիս։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ներկայացուցչի եկեղեցական գործերով Կոստանդնուպոլսում գտնվելը և հայ պատրիարքության իրավասության սահմաններում գործելը հանդիպել էին Օսմանյան վարչակարգի կատաղի դիմադրությանը։ 1869 թվականին Պոլսի պատրիարքական աթոռին բարձրացավ Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանը։ Խրիմյան հայրիկը առանց վարանելու բացեի բաց հայտարարում էր, որ ինքը Սուրբ Էջմիածնի եպիսկոպոս էր և ամենայն հայոց Սուրբ Կաթողիկոսի փոխանորդը։ Ըստ Մատթեոս եպիսկոպոս Իզմիրլյանի հրապարակած վավերագրի, Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանը դեկտեմբերի 5-ին Գևորգ 4-րդին հայտնել էր ջերմեռանդություն և որդիական հնազանդություն առ Մայրաթորն։ Գևորգ 4-րդը 1870 թվականի հունվարի 2-ին պատասխան էր ուղարկել, միևնույն ժամանակ բավականին խստությամբ պահանջ ներկայացրել ՍՍ-ի և Աղթամարի կաթողիկոսությունների գործունեության վերաբերյալ։ Պոլսո նորընտիր պատրիարք Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանը եկեղեցական բնագավառում իր քայլերը կատարում էր Մայրաթորի մեծ նվիրյալի ոգով, և չնայած դրան այդ կարգի նրա ոչ բոլոր ձեռնարկումներն էին, որ ճիշտ գնահատական էին ստանում։ Պատրիարքության տարիներին սահմանադրական խնդիրների հետ մեկտեղ Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանի առջև հայտնված բարդություններից էր ՍՍ-ի և Աղթամարի կաթողիկոսությունների հարցը։ Ինչպես նշել է Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը մեծ խստությամբ էր այդ հարցը դնում, գրելով, որ ներելի չէ ՍՍ-ի և Աղթամարի կաթողիկոսներից ձեռնադրություն առնողներին քարոշչության, ժողովականության և առաջնորդության մեջ օգտագործել, ինչպես նաև ուխտադրուժներ էր համարում Էջմիածնի իրավասության տակ գտնվող այն վարդապետներին, որոնք եպիսկոպոսանալու համար դիմում էին ՍՍ-ի կամ Աղթամարի կաթողիկոսություններին։ Հայ առաքելական եկեղեցու համար կենսական հարցերի լուծման տեսանկյունից գործը խիստ բարդանում էր Մայրաթորի ռուսական կայսրության տիրապետության տակ գտնվելու և Պոլոժենիայի գործադրությանը ենթակա լինելու հանգամանքով։ Կոստանդնուպոլսում նորակազմ ընդհանուր ժողովի կայացրած 6 նիստերի արդյունքում 1870 թվականի հոկտեմբերի 16-ի որոշմամբ հերացվեց ՍՍ-ի կաթողիկոսական աթոռին Ապորինի տիրացած եւ ինքնիշխան գործող Նիկողոս եպիսկոպոսը եւ Տիգրանակերտի առաջնորդ Հակոբ եպիսկոպոսը նշանակվեց տեղապահ։ 4 առաջարկներից միահամուռ առաջինը համարվեց ամենայն հայոց մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կաթողիկոսին ընդհանուր գերագույն եւ միակ գլուխ ճանաչելը։ Իսկ Կիլիկիայի կաթողիկոսի դիրքի եւ ընտրության ձեւի ճշտման խնդրում տարբեր կարծիքներ հայտնվեցին։ Այս փուլում, ըստ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի, Կիլիկիո կաթողիկոսության խնդրի լուծումը վերջացավ, որի էական մասերը եղան մայրաթորի ընդհանուր իրավասության ճանաչելը, ընտրական գործողությունների մեջ մայրաթորը դուրս թողելը, թեմականների իրավունքը հարգելը և Կոստանդնուպոլսի ու ազգային պատրիարքարանի գլխավորությունը նվիրագործելը։ Այդ եղելությունների գլխավոր շարժարիտներից եղան մայրաթորի положенияով կաշկանդված եւ Պոլսո Պատրիարքության ամենայն հայոց կաթողիկոսության ներկայացուցիչի ճանաչված լինելը, ինչ որ շեշտված էր Ջալալյանի միջադեպով։ Նկատի ունենալով հայ առաքելական եկեղեցու միասնության եւ անկախությանը սպառնացող վտանգը, որ գալիս էր Պոլոժենիայից, Կիլիկիայի կաթողիկոսության խնդրին նվիրված քննարկումների ժամանակ Գրիգոր Օդիանը ասում էր, որ ոչ թե ՍՍ-ի կաթողիկոսությունն էր անհրաժեշտ վերացնել, այլ հակաթոռ լինելուն նպաստող հանգամանքները, եւ դրանով իսկ Սիսը պետք էր պահպանել Էջմիածինը պահպանելու համար։ Այս քննարկումների պայմաններում նոյեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ Կիլիկիայի կաթողիկոս ընտրված Բերիո առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Քևսիզյանի օծումը Մկրտիչ Խրիմյան Պատրիարքի պաշտոնագրի համաձայն, ինչին Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանը հետևյալ գաղափարական հիմնավորումներ տվել. Այս ընտրությամբ հայաստանյաց եկեղեցվո մեջ 400 տարվանից ի վեր կանգնված պարակտման ու խտրության ամբարտակը կկործանի։ Կիլիկիո ժողովուրդք Սուրբ Էջմիածնի աթոռեն ձեռնադրյալ եպիսկոպոսմը իրենց կաթողիկոս ընտրելով խտրության ամբարտակն իրենց ձեռոք կործանեցին և 2 աթոռոց մեջ հարաբերությանց գործը հաստատեցին։ Ես, որ Էջմիածնի եպիսկոպոս և ամենայն հայոց Սուրբ Կաթողիկոսի փոխանորդն եմ, այս ընտրության մեջ մայրաթորո հակառակ բան չեմ տեսներ բնավ, այլ ազգային եկեղեցվո միության ապահովությունը, ուստի կարաչարկեմ, որ վավերացումը կտրվի։ Գևորգ 4-ը, իմանալով Կիլիկիայի կաթողիկոսի ընտրության մասին, խիստ զայրացել էր և այն համարել Ապորինի։ Պատրիարք Մկրտիչ Խրիմյանը անմիջապես պատասխանում է, որ խնդիրը բոլորովին իր նպատակին հակառակ է մեկնված և կասկածներն անհիմն են, և թե մանրամասն տեղեկություններ առաջիկա նամակով պետք է հաղորդեր։ Իսկ Կիլիկիայի Մկրտիչ կաթողիկոսը 1872 թվականի փետրվարի 27-ի գրությամբ պատասխանը թողնում էր, ինչպես ինքն էր գրում, սրբազան պատրիարքին և Պոլսո ազգային կենտրոնական վարչությանը։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը նշել է, որ Կիլիկիո կաթողիկոս ընտրված Մկրտիչ եպիսկոպոսը միտք չուներ հրաժարական տալու, և վեհապար կաթողիկոսի Սրբո Էջմիածնի նախապատիվ եղբոր մեր բարերով ուղված գրության նրա տարօրինակ ստորագրությունը այնուհետև սովորական դարձավ. Խոնար Մկրտիչ առաջին վարդապետ Սրբո Երուսաղեմի և եպիսկոպոս Սրբո Էջմիածնի և կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիո. Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 4-ին ուղված Պատրիարք Մկրտիչ Խրիմյանի 1872 թվականի մարտի 10-ի նամակում մասնավորապես հավաստիացվում էր, որ Կիլիկիայի կաթողիկոսության խնդրի լուծմամբ նրանք աշխատել էին Էջմիածնի իշխանությունը պաշտպանել և ընդարձակել։ Սակայն դրանով վիճաբանությունները չավարտվեցին, ինչպես երևում է թե նամակագրությունից և թե այդ ժամանակաշրջանի մամուլից։ Աղթամարի կաթողիկոսության խնդիրը սրվել էր մինչ Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանի պատրիարք ընտրվելը, երբ եպիսկոպոս Խաչատուր Շերոյանը բռնությամբ ինքն իրեն օծել էր կաթողիկոս, այնուհետև վարձկանի միջոցով սպանել տվել իր նախորդին Պետրոս կաթողիկոսին։ Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանի պատրիարքության տարիներին այս խնդիրը ևս բազում քննարկումներ պահանջեց, սակայն Խաչատուր Շերոյանը ապօրինաբար մնաց Աղթամարիա թոռին։ Օտար բռնակալությունների պայմաններում ՍՍ-ի և Աղթամարի կաթողիկոսությունների շուրջ ծավալված վիճաբանություններից, ինչպես նաև Վասպուրականից մինչև Էջմիածին ու Պոլիս հասած Պողոսյանների և Ապողոսյանների միջև ընթացող և հայության ուժերը ջլատող պայքարից հոգնած Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանը հրաժարվեց Պոլսո պատրիարքի պաշտոնից։ Պոլսից Էջմիածին հեռու էր ճանապարհը, արգելքները շատ էին, իսկ մինչ լուրերը տեղ էին հասնում, շատ բան աղավաղվում էր, նենգափոխվում, ինչը նաև օտար արքունիքներից եկող սադրանքների հետևանք էր։ Հայ եկեղեցու հոգևոր մեծ գործիչներ, Գևորգ IV կաթողիկոսը և Խրիմյան հայրիկը ղեկավարվում էին իրենց ազնիվ հայրենասիրական մղումներով։ Սակայն Հայաստանի բաժանվածության պայմաններում, երբ հայ ժողովրդի ամբողջական վերջին հանգրվանը մնացել էր եկեղեցին, ներքին և արտաքին հանգամանքները շատ դեպքում ընթանում էին հայ հոգևոր առաջնորդների իրավասությունից դուրս, անվերահսկելի հունով։ Պատմությունը վկայում է, որ նույնիսկ ամենից դժնդակ պայմաններում հայոց կաթողիկոսները և հոգևոր մյուս գործիչները իրենց ուժերի ներածի չափով զարկ էին տալիս մատաղ սերնդի, ազգի փրկության մեծագույն երաշխավորի լուսավորության գործին։ Հայ լուսավոր հոգևորականների մատյանում Մկրտիչ Խրիմյան և Գարեգին Սրվանցյանց եպիսկոպոսների կողքին գրանցվել է Գևորգ IV կաթողիկոսի Գևորգյան ճեմարանի հիմնադրի անունը։ Ավարտվեց Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթոռակալության տարիներին արևմտահայության խնդիրների մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցու աթոռակալության վերջին փուլին։

0: Neran Samas, ով քեր փնտրում է։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Robert White, in nomine, կատարում է Հեսպերիոն 20 գործիքային անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

Հնչեց Ռոբերտ Ուայթի «In Nominem» Հեսպերիոն 20 գործիքային անսամբլի կատարմամբ ղեկավար Ջորդի Սավալ։ Ռոբերտ Շուման, Սիմֆոնիա համար 1, օպուս 38, Սի բեմոլ մաժոր, Գարուն, կատարում է Նյու Ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Օտտո Կլեմպերեր։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի համար մեկ սիմֆոնիան, օպուս 38, սի բեմոլ մաժոր, գարուն, կատարեց Նյու Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Օտտո Կլեմպերեր. Ղազարոս Սարյան, սերենադ, կատարում է Հայաստանի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Միքայել Մալունցյան.

Ցիսական դրամա Դանիելը եւ Արյուծները, կատարում է Նյու Յորքի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ռենց։

Հնչեց Դանիելը եւ Արյոցներից իսական դրաման Նյու Յորքի հնագույն երաժշտության անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ռենց։

Յոհաննես Բրամս, կոնցերտ ջութակի, թավ ջութակի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, կատարում են Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, Միշա Մայսկին, թավ ջութակ և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

հնչեց Յոհանես Բրամսի «Լյա մինոր» կոնցերտը ջութակի, թավ ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Գիդոն Կրեմերը ջութակ, Միշա Մայսկին թավ ջութակ և Վիենայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Joseph Haydn, Paterazmakan Messa, Katarumen Anmonoyosa, Soprano, Monika Gropa, Alt, Jörg Heringer, Tenor, Harry van der Kampa, Bass, Թյուլսի տղաների երգչախումբը, խմբավար Գերհարդ Շմիդ Գադեն և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի պատերազմական մեսսան։ Կատարեցին Ան Մոնոյոսը սոպրանո, Մոնիկա Գրոպը ալտ, Յորգ Հերինգը տենոր, Հարի վան դեր Կամփը բաս, Թյուլցի տղաների երգչախումբը, խմբավար Գերհարդ Շմիդ Գադեն և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Բրունո Վայլ։ Անտոնիո Վիվալդի Կոնցերտ Սոլ մաժոր նվագախմբի համար, գեղչկական, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի սոլ մաժոր կոնցերտը նվագախմբի համար, գեղչկական, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Մեսսա մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Բավարական ռադիոյի երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Հելեն Դոնատ սոպրանո, Բրիգիտ Ֆասբենդեր մեցո սոպրանո, Ֆրանցիսկո Արայզա տենոր, Դիտրիխ Ֆիշեր դիսկաու բաս, դիրիժոր Վոլֆգանգ Սավալիշ։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի մի բեմոլ մաժոր մեսսան։ Կատարեցին բավարական ռադիոյի երգչախումբը եւ սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Հելեն Դոնատ սոպրանո, Բրիգիտ Ֆասբենդեր մեցո սոպրանո, Ֆրանցիսկո Արայզա տենոր, Դիտրիխ Ֆիշեր դիսկաու բաս, դիրիժոր Վոլֆգանգ Սավալի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gustav Mahler, Sinfonia TV6, La Minor, ողբերգական, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի.